0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾの観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
3: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私、あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
4: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1・第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

お届けしたのはビリー・ジョエル Leave a Tender Moment Alone でした。久々に聴いたのこの曲。ビリー・ジョエルは今アメリカで結構話題になっていて、アメリカで今ビリー・ジョエルの伝記を映画化しようっていうんで、あの制作陣がだいぶ前から動いてるんですが、ビリー本人が固くなり嫌だと俺の映画作るんじゃねえって言い続けてるんだけど、どうなるんですかね。結構制作側はね、強行にね作りたいみたいなことやってるらしいんですけど、まあ、本人が嫌だって言ってるからどうなるんですかね。ずっと揉めてるみたいですけど、ここ何年かね。さて、地域の話題ですか。お届けしてまいりましょう。まあ、いろいろありますが、まずはまあ改めて、まあ、今週末なんでね、しつこくしつこく加須市協賛防犯防災フェア、もしもに備える、災害から犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になる。本当にそうですよね。本当に知ることが防ぐ力に、知らないとね、まあ私もね、かつて去年もね、ちょっと軽めのネット詐欺に遭いまして、でそれでね、商品が届かないだけではなくて、クレジットカード番号入れちゃったがためにですね、タイかなんかからですね、なんかウーバーイーツ使ったよみたいなメールが JCB から届いて、あの私じゃないみたいなね、それは実害はなかったんですけどね、まあ番号が漏れちゃったので、JCB からね、これ変えた方がいいですよみたいなで、もう変えると大変なのね、いろいろね、支払い先の番号をね、こう変更しなきゃいけなかったりということがあったりで、ぜひ皆さん防犯防災にお考え直すきっかけにしていただければということで、ぜひ5月31日今度の日曜日お越しください。オープニングでもね少し話しましたが、防犯防災に、楽しく学ぼうということで、加須市役所、加須警察署、加須消防署の協力を得まして、いろいろね、お話、それから寸劇、ライブなど予定

しております。まあ、これ詳しくは FM アタラセですね、電話ください。 FM アタラセの電話番号は、0280337560 0280337560番、詳しいことは FM アタラセにね、書いてあるね、これね、337560ね、5時までね、誰か、まあ、もうちょっといるんですけど、遅くまでね、まあ、5時まで受付時間ということになっております。まあ、いろいろね、消防署の消防車が来たりとかね、防火衣の着装体験があったりとか、スコーンもらえちゃったり、まあ、子ども限定ですけどね、ありますので、ぜひお越しください、ね、FM 渡瀬のメンバーも結構来ます。私、司会です。さあ、その他、ですね、あなたの笑顔が必要です。みんなの笑顔で作るモザイクアート、ね、笑顔の写真大募集ということで、目標3000枚カズ氏主催の、こういったイベントもね、イベントというか、あの催し事っていうんですかね、現在行われております。で、この笑顔のモザイクアート、10月頃にお披露目予定ということで、皆さんから提供いただいた笑顔の写真を使って一つのデザイン画像を作り上げ、笑顔のモザイクアートを作るというものですね。対象、加須市など市にゆかりのある人、加須市が好きな人など笑顔の写真ということで、まあ加須市が好きだって言っちゃったらもう誰でもいいっていうことなんですけどね、ぜひぜひ、チラシがあるんですけどね、このチラシにあの QR コードついてるんですが、まあ、チラシ持ってる人はこの QR コードから、メール OK ですし、プロモーションアットシティドットカゾドット LG.GP 宛てに写真データ送っても大丈夫ということですね。プロモーション PROMOTION アットマークシティ CITY ドットカゾは KAZO ですね、 LG.JP で、加須市役所の3階シティプロモーション窓口に直接行って、職員の仕方に取ってくれって言っても OK だっていう、この辺がね、なんか面白くていいですね、なんかローカルっぽくてね、はい、詳しくは加須市シティプロモーション課まで、電話 0480-621-1111 0480-621-1111 が代表番号になっております。さあ、そしてなんか暑くなったり寒くなったり忙しいんですが、この5月はまたちょっとね、最近暑いですよね。で、あさってですね、熱中症対策セミナーが、加須保健センター機能訓練室で行われます。申し込みが必要だということなんですけれども、まあ、当日、朝の10時から、このね、正しい熱中症対策について講演が行われるということで、講師は大塚製薬株式会社北関東支店の方が講師としてということです。参加者には熱中症対策グッズのプレゼントもあります。参加費は無料です、ね、勉強にもなってグッズももらえちゃうというね、ぜひぜひお時間の方は参加してみてはどうでしょうか。今度の金曜日です。朝の10時から加須保健センター機能訓練室、詳しくもしくは申し込み先の電話番号ですが、加須生き生き健康医療科になります。電話番号 0480-621-3111 0480-621-3111 番になります。もう一つ行くかな。パパもママも楽しめる初めてのオーケストラ動物大行進というね、お子さん向けのコンサートが6月6日土曜日に開かれます。場所は加須文化学習センターパストラル加須です。第1公演第2公演がありまして、第1公演が午後1時40分会場&楽器体験、コンサートは午後2時10分から、第2公演は午後3時会場&楽器体験、コンサートは午後3時30分からショーホールホワイエなどで行われます。料金0歳から未就学児が1000円、一般小学生以上が2000円ということになっております。
当日はですね、ワルツ

で踊ろうのコーナーがあったり、白鳥の湖、天国と地獄などが放送じゃなくて演奏されるということで、なんかね、式体験なんかもできる、2部に関しては式体験ねなんかもあるということなので、それからね、乳児おむつ替えスペース、ベビーカー置き場なども設置されているということなので、興味ある方はぜひ、詳しいことはですね、ネットで検索していただきますか、株式会社アンフィニー、電話が036379770ということになっております。ということで、この時間は、コミュニティインフォメーションね、まあ、ちょっと周りの人にもね、今度の日曜日は道の駅でイベントがあるらしいよ、いろいろ楽しいっぽいよというようなことを周りの方にも伝えていただければ。一曲いきましょう。ヨルシカの新曲かな、これ、アブック。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

それではニュースをお伝えしてまいりましょう。ニューデリーからです。日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国の枠組みクアッドの外相会合が26日インドの首都ニューデリーで開かれ、エネルギー安全保障や海洋監視活動などでの協力強化を盛り込んだ共同声明を発表しました。イラン情勢を受け、ホルムズ海峡や黄海で安全で妨げのない貿易の重要性を強調し、商船への攻撃を非難しました。以上ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、今朝うち起きてね、うち起きてっていうか起きて出てくるときは結構都心は都内はあの雲に覆われていたんですが、この時間は、まあでね、あの渡良瀬に来たときに、まあ、徐々に雲が取れてきて、今は、まあ、雲多めなんですが日は差してきていますね。皆さんお住まいのエリアどう、八王子朝どうでしたか。今日は晴れてた、八王子は曇ってた曇ってた、うん、皆さんお住まいのエリア現在のお天気どうでしょうか。でさて気温などチェックしていきましょう。現在、あもう25度あるじゃない、もう25度あります加須市。風は東寄りの風1メートル、微風ですね。湿度は 68% とちょっと高めなので、これはもうちょっと動くと蒸し暑い、そんな陽気になっちゃってますかね今日はね。さあそれでは、天気予報を見ていきましょう。現在古河市に濃霧注意報が出ておりますね。茨城県古河市に濃霧注意報、その他のエリアに特に注意報は出ておりません。さて天気予報ですが、加須市の今日の天気は曇り、降水確率 10% ですね。日中の予想最高気温29度真夏日一歩手前。明日以降の天気ですが、明日は曇りですね。金曜日から、次の火曜日までは一応晴れベースのお天気。ちょっとね若干心配だった週末ねイベントあるんですが、どうやらお天気大丈夫そうなんですが、気温が高い外でやるイベントなのにちょっと気温が高そうですね。日曓日今のところ最高気温32度、7月下旬の陽気なので、ちょっと皆さんイベントね暑さ対策しっかりして水分なんかしっかり持って遊びに来てくださいね。で、週間予報を見ると来週の水曜日、1週間後の水曜日は今のところ雨マークということなんですね。基本的に向こう1週間気温高め、明日は若干低めで26度、これが平年並みぐらいなんですが、それ以外はいずれも30度を超えてきそうなんですね。水曜日以降は暑さ対策しっかりしていきましょう。天気予報をお伝えしました。さあ続いて交通情報をお伝えしてまいります。加須市周辺の一般道の状況ですが、国道122号線羽生駅方面は羽生市須賀歩道橋300m、須賀団地300m です。国道125号上り線は加須市加須インターチェンジ東産業団地で 200m、 町屋でも 200m、下り線は豪取橋渋滞 700m です。県道152号加須幸手線上りは南篠崎で 300m の混雑です。一箇所道路規制の情報が入ってきております。国道122号線羽生駅方面、加須市志田見付近道路工事の

0: ため一車線規制が敷かれております。この後、ここ通る、ね、ドライバーの皆さん、ご注意ください。おしまいに鉄道の運行状況ですが、少し遅れが出ている路線出ております。 JR 東日本、中央総武線各駅、東急東横線、相鉄線、地下鉄はメトロ千代田線、有楽町線、副都心線、それから港未来線と遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ております。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: Good morning, y'all.

お届けしたのはロケットマンオレンジコーヒーでした。さてメールいきましょう。面白いメールと言っていいんでしょうか。届いております。水曜日にはちょっと珍しい朝霞市の夕凪。おはようございます。おはよう。3月末から母の入院やらで忙しくしておりました。さまざまな行事が待ったなしで連日のようにあり、脳内フル活動していたら大事な信用金庫の印鑑を紛失していることに今朝気がつきました。あるね。僕もあります。ハンコがなくなっちゃったこと見つかりましたけど、通帳は夫に預けていたので心配で通帳がどこにあるのかだけでも確認したくなり、夫に電話したら通帳のありかを言いたくなさそうな感じ。どういうこと？ありかを言いたくなさそうな感じ。夫がどういうことなんでしょうか。まああるならいいやと思い電話を切りました。ふと机の上に置いてあった箱が目につき、中を覗いたら通帳がありました。とともに夫のへそくりを見つけてしまいました。現金が10万円ごとに束ねてあり、それが10個はあったと思います。忙しくて数える時間がありませんでした。その他にもまた別の束がありました。あら、あらららら。夫はへそくりを私に見つかるのが嫌で通帳がどこにあるのか言いたくなかったんだと思います。夫もちょっと甘いね、隠し方がね。もうこれは見なかったことにします。へそくりを貯めて何に使おうと思っているのかわからないけれど、夫の秘密の楽しみなのでしょうね。今朝のドキドキした出来事でした。ざっと100万はあったってことだ。隠しとけばびっくりしたりしてね。でほら、あのへそくりがあるっていうの言ってない手前、なんかあの箱知らない、お知らないわよみたいな、いけないことを考えてしまうアチュなのです。へー、へそくりか。ミュータンは旦那のへそくりとか見つけたことある？ある、あるんだ。やっぱ見つかられちゃうんだね。まあうちとかはもう全然別会計なんで、そういうへそくりの概念がないね。全部言ってしまえば向こうのへそくり、こっちのへそくりみたいになっちゃうんでね。ねえ、でもまあそういうお小遣い制みたいにやってるうちとかね、なんかそういうなんかね、僕のね友達とかでもね、あの頑張ってたやついたな。そういえばあのなんかほら、こう仕事でね、僕らの仕事って、まあ、今時は大体ほら当たり前なんだけど銀行振り込みなんだけど、たまになんかその取っ払いっていうのがあるんですよ。たまにね、イベントとかでさ、あんまり大きいイベントじゃなくてちょっとあの現金でね、でそれってほら奥さんわからないじゃない。だからそれをもうこうね、懐に入れて、これやったへそくりだなみたいな、奥さんにバレないっていうね、そういうなんかこう涙ぐましいね、なんていうの、お金対策してるあの同業の男性 いましたけどもね、なんかね。ということでね、いろいろな家庭状況っていうのはこういうメール見るとあの垣間見れますよね。ゆなぎありがとう、面白い情報。面白い、本人はドキドキだったかもしれないですけどね。さあ皆さんのね、今日はちょっとあのできれば防災とかの防犯関係の皆さんのね出来事なんかも教えてほしいんですが、普通歌も OK です。お待ちしております。メール info@watarazi.com info@watarazi.com です。 FM わたらせのホームページ行きますと、リクエストメッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。短めの投稿がお好きだという方は SNSX ハッシュタグ FM わたらせをつけてぜひ待ってます。

します。FM はアルファベット、渡瀬はひらがなでお願いします。これ変えちゃうとね、なんか引っかかんなくなっちゃうんでね。FM はアルファベット、FM で渡瀬ひらがなでお願いします。さあ、今度の日曜日は、セナ君もやってきてソロライブやっちゃいます。セナ君の曲を1曲、リオム。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

おはようございます。起きてますか？まあ、起きてるか。10時だもんね。さてさてさて、ちょっと X を見ていくと、これまたさっきちょっと面白かったのが宇治、つよしさんおはようございます。おはよう。今日は5月27日なんですが、2026年今年5月27日に生まれてくる男児女児についてチャット GPT に性格を占ってもらいましたっていう。こう占いもしてくれるの、チャット GPT っていうのは。誕生日出るとこういろいろ、どっからこういう情報をチャット GPT 自体は引っ張ってくるんだろうね。まあチャット GPT といえば、昨日あたり、まあ、今日もね続いて大きく世の中を賑わせておりますが、もう前ジャイアンツの監督になっちゃいました阿部監督ね。あれ阿部でいいんだよね。阿部だよね。まああのねえ、夕方お家で姉妹が喧嘩して、なんかうるさかったから「うるせえほら!」って言ったら、なんか「うるせえじじい!」って言われたかどうか分かんないけど、言い返されたらなんかこうカッとなって手が出ちゃったっていうね。まあありがちっちゃありがち。まあ本当のね、いろいろ報道ではいろいろ言われてますけど、本当のことは分かんないからね。本当のことは分かんないけれども、まあうちなんかも昭和でしょ、うちなんかも昭和でしょとか、まあ、僕らの世代はもう昭和だからさ、僕は男だからあれだったけど、中学ぐらいまでもボコボコにされてましたからね、父親にね。ボコボコですよ本当に。うちの父親はね、ここだけの話ひどかった。もう本当にひどかった。そういうのに関しては理不尽だし。まあそれはね、ある程度大きくなった時に問い詰めたことありましたけど、あれはひどかったよねみたいな。俺も若かったからよって一言で済まされましたけどね。まあでもまあうちの妹、3つ下の妹がいるんですけど、まあそのね17、8とかっていうのは、まあまた口が立つじゃない。まあ生意気なんだよねまたね。まあ人によるんだろうけど、うちの妹なんかまあ相当生意気で口が悪くて、ああ父親も大変だったと思うけどね。だからよく喧嘩してましたよ。まあさすがにね、妹には手は上げてなかったかな、あんまり。まあなんかでちょっとコツンとやられたことがあったかもしれないけど、まあさすが女の子なんで、ほとんど女の子には父親は手を挙げなかったけど、母親とうちの妹はもうとっくみ合いの喧嘩してましたからね。物飛び交ってたよ本気で、なんか雑誌みたいなのも二人で投げ合ってとかね。まあそれはねイコールの立場でだからあれなんだけども、まあそれは置いといて、娘さんがねチャット GPT にどうしたらいいって聞いたら、まあね児相にね、児童相談所に相談して、で児相から警察に行っちゃったっていうことらしいんですけど、まあチャット GPT も使いようっていうかさ、なんて言うんだろう、こっちのその言葉の温度みたいなのまでは押し量ってくれないですからね。ね、そのなんて言うんだろう、変換された日本語に応じて、まあなんていうのかな、いろんな情報を集めたもので、まあ、こういう場合は児相に連絡してみろっていうことなんですけど、その温度みたいなね、感情みたいなものを探ってはくれないからね、まあ、本当のところは分かんないですけどね。まだまあチャット GPT とか AI とかって使い始めると確かにすごいなって思うことあるんですよね。なんか僕なんかも仕事の相談したりするんですけど、結構高度な答えが返ってきたりしてね、ついつい頼りがちになってしまう部分っていうのもあるんだけれどもね。まあでもその若い子がまだ右も左もね、あんまりその人間の深みみたいのもわからない中で、チャット GPT がこう言ってたからみたいなのっていう、そのなんていうのかな、こう なんていうとこクッションがねないまんま、チャット GPT が言ってたからこうみたいになっちゃうっていうのも、ちょっとこうね、使うのは人間だからね、
ちょっと怖さみたいなの

感じたし、まあ、こういうのが起こるたびそうですけどね、なんかこう報道のされ方みたいなのって、ね、何回も言ってるけど本当のことは分かんないんだけど、なんか言ってみちゃ親子の血は喧嘩じゃないですかって言っちゃうとまた怒られちゃうかもしれないけどね。だから本当にこうね、すごい暴力があったとかなんとかってのが分からないですからね。何とも言えないんですけど、何ともですまあみんな好き勝手なこと言ってますけどね。あの暴力はいけないです、これは言っておきます。暴力はね、いけない、それはそうだ、それはそうだ。一曲いきましょう。まあでもああいうのももう SNS なんかでもまあみんないろんなこと言ってますからね、あの自分の価値観でね。皆さんはどう思いましたか。ちょっと心を落ち着かせていきましょう。ボサ AM でWhere did our love go?

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 5月31日の恋して渡良瀬はお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。

時刻は10時10分を回っております。ここからはドラマソングコーナー。今日は2013年1月期の途中からということですね。まずは TBS の日曜劇場枠、この年の1月期に放送されていたのはトンビ、あれはいいドラマでしたというのを覚えています。でもね、トンビもね、僕もリアルタイム、これリアルタイムでは見てない、後でなんか見たような、配信かなんかで見たような。トンビって何回かドラマ化されてるんですよね。あ、2012年に、NHK でもうドラマ化されて、この2013年1月が TBS でっていうことなんですね。広島を舞台に、妻を失った父親が息子の反抗期や学校でのトラブル、受験自立ね、様々な困難に直面し、不器用に戸惑い悩みながらも息子の幸せを第一に考え、周囲の支えを受けながら、男で一つで息子を育てた父親の半生と親子の絆を描いた作品ということで、原作が松重清さんですよね。で、あ、そうなんだ。ちなみに NHK 版はお父さんが堤真一さんだったんだ。へえ、池松壮亮さんが子供役だったんだね。小泉今日子さんも出てたんだ。で、TBS、僕 NHK バージョンは見てないんですが、TBS バージョンのトンビは、内田聖陽さんがね、お父さん役で、佐藤健くんが息子役でね、あー、よかった、これよかったね。で、脚本は、これどちらもなのかな、脚本は、あ、違うか、TBS バージョンの脚本が森下恵子さんね、上手な方ですね。これいいドラマでした。なんか感動しちゃいました。主題歌が福山雅治さんでした。誕生日には真っ白なバラを。

2013年1月 TBS のねドラマ劇場の曲でした。福山雅治さんで誕生日には真っ白なユリを。さっきバラって言った俺、ひょっとしたらユリです、ユリね。さて続いては同じく1月期フジテレビの日曜日、あこれも日曜日の9時だったの。これもフジテレビ当時ドラマこの時間にやってたんだ。あそうだ、日曜日やってたんだ。 TBS だ、それ同列でやってたんだ。これディナーも見てた記憶があるんですよね僕。あディナーってドラマなんですけど、フジテレビの日曜日夜9時からドラマチックサンデー枠っていうのがあったんだね。これ脚本が黒岩勉さんも入ってたんだ。今黒岩勉って言ったらもう飛ぶ鳥を勢いっていう、当時まだ、じゃあまだ駆け出しの頃でしょうかね。でこれお話が、あのイタリアンレストランでなんかすごい売れてたそのレストランが、そのオーナーシェフかなんかが亡くなっちゃって、でそこになんかこうちょっといわくつきのシェフがやってきて店を立て直していくっていうのが江口洋介さんだったんですよね。江口洋介さんで、でその店の実装オーナーかなんかが演じたのが倉科カナさんですよね。倉科カナさん、数字はそんなでもなかったらしいんですけど、結構面白かった気がしましたけどね。だから見てた、これは見てた。主題歌も良かった。サカナクションでした。ミュージック。

2013年1月期フジテレビ日曜9時から放送されておりました井口洋介さん主演ドラマディナーの主題歌はサカナクションでミュージックでした。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。

週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

今更なんですけど、朝ワイドはおはよう渡らせでしょ、夕方はおかえり渡らせでしょ、なんでお昼はランパラなんだろうねって今思った。3年目にしてのこんにちは渡らせじゃないんだみたいな、なんでお昼だけ洒落てるよね、ランチでパラダイスだよ、ランパラだよ、こんにちは渡らせっていうのはちょっと面白いけどね、こんわたみたいなね、そんな番組はないんですけど、さあ置いといて、ドラマソングです。続いては2013年の春ドラマ、4月期のドラマをご紹介していきます。月9フジテレビ、この時はガリレオシーズン2でした。言わずもがなね、科学者が、変わり者の科学者演じるのが福山雅治さんね、が警察に協力して難事件を解決していくというドラマでした。シーズン2のヒロインは吉高由里子さんですよね。一作目は柴咲コウさんだったんですけどね、主題歌はでも柴咲コウさんと、福山雅治さんのコンビ、コープラスが歌っておりました。恋の魔力、

2013年春ドラマ月9ガリロシーズン2の主題歌コープラス恋の魔力でした。もう一曲いきましょうかね。なんかこの時もやっぱフジテレビばっかりだな。火曜日の夜9時かも京都へ行くというねタイトルのドラマやってました。僕見てませんでしたが、松下奈緒さんが主人公だったんだ。松下奈緒さん演じる東大卒のエリート官僚が、まあ、お母さんが急に亡くなったことをきっかけに京都の老舗旅館の女将となり旅館を再建していくというワーキングコメディドラマだったということで、椎名桔平さんとかがね相手役で出てたということなんですね。面白かったのかな。主題歌は椎名林檎さんでした。いろはにほへと。

0: カモ京都へ行く、主演松下奈緒さんのドラマ、主題歌は椎名林檎さん、いろはにほへとでした。今日もドラマソングコーナーお届けしてまいりました。来週は2013年春ドラマの続きからお届けしてまいります。2013年なんてついこの間のような気がやっぱりしてしまうのですが、ざっと13年前、干支が一回り来てさらにお釣りが来ちゃうぐらいの年月は経っちゃってるんですね。なんて言っていいものやら。ちょっと X 見ていきましょうか。時間ありますね。ミュータンがいろいろ書いておりますが、リナ、松重豊さんなんか出てたっけ？全然記憶にないな。ユースケ・サンタマリアさん出てたのはなんとなく覚えてるんですけどね。さあ、そしてそのディナーの主題歌サカナクションだったんですが、千葉かよ、サカナクションはライブの音響などに凝りすぎて、コストかけすぎで満員なのに赤字だと言ってみました。そんなライブ一度行ってみたいな、ぼんやり思っているだけじゃ絶対に行けないけれど。似たような話で思い出すのが、前世紀の頃の米米クラブ、セットにお金をかけすぎて、あれもなんか赤字だって言ってましたよね。まあやりすぎちゃって赤字だっていうのを聞いたことありますけどね。まあそういうステージね、見てみたいですよね。まあ音の良さで言うと、これもよく言ってるんですけどね、どういうわけだか、あの山下達郎さんのライブの音はいいですね。あれはお金をかけて、お金もかけてるのかもしれないけどね、やっぱりこうなんていうの、技術を持っている音響オペレーターの子とね、達郎さんのこだわりの結晶なんでしょうけれども、あの音の良さは結構びっくりしますよね。まあ大きいところでやらないっていうのも一つね、理由ではあるんですけど、ね、やっぱどうしてもね、大きい会場に行くと回っちゃうからね。まあ最近のあの音響技術は進歩したとはいえね、まあでもドームのライブなんかに行くと、なんて言うんだろうな、何十年前かっていうか、まあ十数年ぐらい前とかでね、ドームとかと今ドームで見るんだと、やっぱりさ、あの進化分かりますよね。昔は本当あのドームなんかひどかったっていうイメージなんだけど、今結構聞こえるもんね、ちゃんとね、あのドームレベルとかでもね。さてさて、ということで、ドラマコーナーは終了、また来週ということで楽しみにしていてください。引き続き皆さん、ちょうど今半分ですね、後半戦突入しております。皆さんの周りのニュース、ね、メール X でぜひぜひぜひぜひお知らせください。この後ニュース天気交通情報です。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
3: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。

0: あなたのリクエストやメッセージにカオルお姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: ではニュースをお伝えしてまいります。この時間国内ニュースですね。政府が新たに策定する成長投資ガイダンスの全容が昨日分かりました。企業が稼いだ利益について戦略的に将来の成長に向けた投資へ振り向け、株主還元との適切なバランスを確保することを求めます。新たな指針の策定で高市政権が掲げる強い経済の実現につなげたい考えです。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報。さあこの時間も埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬上空、東側と北側見えるんですが、スタジオから雲は多めなものの日は差しているようですね。気温どうでしょうか。1時間前25度ありましたが、この時間の加須市の気温は1度上がって26度です。風も変わらず東寄りの風1メートル、湿度は 62% と若干高めなので今日はちょっと暑いかもしれません。この時間埼玉群馬茨城に注意報は出ておりません。今日の加須市の天気は晴れのち曇り、ちょっと晴れベースによりましたかね。まあ、ただ、午前中昼ぐらいまでは薄曇りなんですが、午後からはちょっと厚めの雲がこの後広がってきそうです。28日木曜日、明日は1日曇りです。今日最高気温29度ぐらいまで上がりますが、明日はちょっと下がって最高気温26度。ただその先金曜日から来週の火曜日までは晴れベースのお天気になりまして、日中の最高気温30度を超えてきます。最新の予報だと日曜日の最高気温が1時間前の予報より上がって、日曜日の最高気温33度、そして月曜日の最高気温34度。うっかりすると猛暑日、まだ5月、5月ですよ、ギリギリね。でもそっか、月曜日は1日だから6月か。うっかりすると猛暑日ですよこの週末。暑さ対策しっかりしていきましょう。天気予報をお伝えしました。では交通情報です。まず国道122号線ですね。羽生方面下岩瀬で200メートル、須影団地300メートル、反対方向赤羽方面行き上り方向小松台200メートルです。国道125号線上りは町屋で200メートル、下り線下川崎は 1.6 キロの渋滞となっております。 1.6 キロの渋滞珍しいですねこの辺り。規制の情報が1箇所、国道122号線羽生方面加須市志田で、道路工事のため現在1車線規制が敷かれております。おしまいに鉄道の運行状況です。この時間も何路線か遅れが出ております。 JR 東日本京浜東北根岸線湘南新宿ライン中央総武線各駅、私鉄は東急東横線、地下鉄は都営浅草線、メトロ千代田線、有楽町線、副都心線、港未来線と遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているとのことです。ご注意ください。運行情報でした。76.1

お届けしたのはアイゼーブラザーズハーベストフォーザワールドでした。さあこの時間メールご紹介していきましょう。今日もメールもねぼちぼち届いております。ありがとうございます。どれ行こうかな。最近結構ね皆さん対策が多めになってきてるんですよね。みゆたん今日来てますけどおはよう。ここ数日暑いですね。お察しの通り八王子はあっちっちでしたよ。その後強ぽん風邪は治りましたか。喉の具合はいかがでしょうか。お体大切にご自愛ください。ちょっと僕の話しちゃうと今度はねちょっと風邪はもうね今ちょっとまあ若干以外の残ってるんだけど、まあ、9割9分ぐらいも OK です。飛蚊症ってわかります。こう目の中でなんていうの糸くずみたいなのがねこう飛ぶのがひどくて、でちょうどね先週の水曜日に夜帰るときにこの辺真っ暗じゃない真っ暗なのよでなんかね光るの端っこの方が光って、あれなんか

メガネに光が反射してんのかなと思って外しても、なんか時折こう端の方が光るのがね、でおかしいなと思って、で明るいとこだとこうそのね糸くずがいっぱい飛んでいて、いろいろネットで調べてみたらあんまり良くないのね。ひどいと網膜剥離とかになるとそういうのがひどくなるっていうんで、急に恐れをなして、そんなにいけないことなのだと思って、で月曜日に予約していつもの眼科、この間行ったばっかなんですけどね、行っていろいろ検査したら、ああ飛蚊症出てますねみたいな話になって、ただその網膜剥離とかなんかすごくひどくなってるわけじゃないので経過観察っていうことになりまして、そこまで悪い状況、今もね、ちょっと多少飛んでるんですよ右目がね。でもともと右目あんまり見えないんで気にならなかったんだけど、だいつぐらいから出てたのか、ただ光るんでね、先週の水曜日びっくりしちゃって、あれ光るわみたいな、なんかね引っ張られるらしいんですよね、網膜の端っこの方が、なんかよくわかんないけど、それがなんか光っちゃうみたいなんですけど、まあとりあえずそんなにひどくないっていうね、特に目薬とかも出なくて、また来週来てくれってことになったんだけど、ただ瞳をさ、皆さん検査したことあります、瞳をねこう開いて奥まで見えるために目薬するんですよ、あれ一回やっちゃうとさ半日ぐらい見えにくくなっちゃうね、片っぽが ね、それが嫌でね。ミュータンのメールに戻ります。ミュータンの最新ニュース、この半年ぐらい食洗機の調子が悪くて、そこに水が溜まったままになる、じわじわとそこに水漏れ、旦那に訴える、旦那に相手にされず、さらに水漏れで床もびしょびしょ、やっと旦那本気になる、旦那ホームセンターででっかい水桶を買い設置2週間ほど使っていなかったのは関係ないと思うけれど、少ししたらポタポタ音がする、また水漏れか、しかも旦那設置の水桶が満水になっている、電気が走ったの？危ないじゃん触ったら、これもうさダメだよ、ダメ書いてある、家電はおかしいと思ったら修理か、廃品にしないと、素人修理はダメですね、ダメでしょう、新しい食洗機を買うなら34年も経っている冷蔵庫買ってよと訴えたいけど却下厳しいね。この前だいぶ前かな、お帰りのメールに強ぽんに靴下の中の、ああスズメバチに刺された話覚えていますか、なぜに私がスズメバチにと思いましたが、なぜに私が感電、ありえないことが起こる、それが日常の中の非常、強ぽんちの家電は元気でしょうか。今んとこ大丈夫だけど、さすがにうちも冷蔵庫はもう越してきた時なんで15年ぐらい経ってるのかな、エアコンも10年ぐらい経ってってるのでちょっと怖いですね。でもまあさ、ミュータンち2人でしょ今、食洗機なんかいらないじゃんやめた方がいい。今朝もねちょっと来る時にちょこっとラジオ聞いてきたんだけど、皿洗うのって自律神経にいいらしいよ、お皿手で洗うのがってなんか言ってたよ、詳しくは聞いてなかったんだけど、そうなんだと思って、よくその夕ご飯とか食べた後とか、ご飯食べた後に当然お家で食べるとお皿洗うじゃない、でそのね自律神経だけじゃなくて、皿洗い食べた時ってさ、ほら血糖値が上昇するでしょ、で急な血糖値上昇ってあんまり良くないんだよね、だけど皿洗いとかでもそのね急な血糖値上昇を抑えるらしいのから、そのほら大家族でね、大家族でもう朝らの大変で、でも2人とも忙しくてってなると食洗機うちも買った方がいいかなと思った時はあったんですけど、そうでもないんだったらね、2人分ぐらいだったら洗っちゃった方がその食後のその血糖値上昇多少の運動にもなるし、なんか自律神経にもいいらしいんで、2人ぐらいだったらお金かかるしさ、冷蔵庫買おう、食洗機よりね、ということです、曲いきましょうかね。ラブサイケデリコです、 Love is all around, Love is all around ネックドニューミックスというね新しいやつです。

ラブサイクデリコもなんかこう独特な世界観あるよね。たまに聞きたくなるんだよね。ラブサイケデリコでLove is all around でした。

ツキー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ、今日も詐欺引っかからない宣言をお届けしておりますが、今度の日曜日はね、佐藤花風さんとマリコもイベントをやってきますので、生でこれね、聞ける貴重な機会がやってまいりますので、ぜひ皆さん31日には道の引かずを渡らせに遊びに来てください。さあ、改めて皆さんこんにちは、横山剛史です。お聞きの放送は FM 渡らせ、おはよう渡らせ水曜日バージョン、開局してから145回目の放送の午前中を迎えております。1回も休んでません。えらい休んでないよね。1回遅刻したけどね、電車が止まっちゃってね。あれでも1回も休んでない人っていないよね。いないよね、私以外ね。だってね、玄ちゃんは途中からだし、あ、でも玄ちゃんになってからは1回も休んでない。月曜日玄ちゃんも、でも玄ちゃんは開局からじゃないからね。で、火曜日も変わっ、あれ火曜日、あれ火曜日、あ、木月さんは休んでるもんね。で、木曜日アイスケは休んでない。あ、アイスケも休んでない。あ、偉いね、アイスケ。八木くんも休んでないんだね。まあ、金曜日は買ってるからね。うん。あ、で、これで休んじゃったしね。星本さん、なんかね。そうそう。で、まあ、土日はね、カオルさんも結構変わったり休んでるんで、だ、僕も自分都合では、あ、僕休んでないよね。お、偉い。開局してから、まあ、もなく3年経つけれども、自分都合では、水曜日も日曜日も休んでないんだ。えらじゃあ今度何かあって休んでも大丈夫だねさあ、なんだっけ、メールがたくさん届いているのでちょっとご紹介していきましょうか。宇治行こう、宇治。つゆさん、おはようございます。おはよう。先週の木曜日、雨が降る中、電動車椅子の八王子に業者のある埼玉市まで行ってきました。業者といっても、そこでは車椅子を作っているわけではなくて、ベースとなる車椅子が業者に届いたら、利用者に合わせて座高や、足台の高さなど様々な調整や修理をしてくれる業者ということなんですね。事前にカタログはもらっていたので、自己負担額が少ない車椅子を選びました。今後の流れとしては、結構ね、簡単に買えないんだね。車とかより買うより全然大変だよこれ。まず車か、あ、車じゃない、カタログから車椅子を選ぶ、これは済んだんだ。で、うちがやんなきゃいけないのは、これから全部で9段階あるんだって。で、今車椅子を選んで、業者が車椅子を、業者が済んだね、業者が車椅子を予約、デモ機を発注。え、どういうこと。で、デモ機が業者に届く、利用者がデモ機に乗り最終確認、業者が車椅子をここで正式に発注、そうか、だから試乗みたいなのするってことだ。で、業者にその後車椅子が届いて、利用者が車椅子を確認、業者が利用者に合わせて座高の高さなどを調整。で、9番目、完成した車椅子を持ち込み、利用者は施設で試験運転を受けるという。なかなかのプロセスですね。と、こんな感じで試験に受からなかったら、その車椅子はどうするんだって話になりますから、

そんなに難しい試験ではないようです。いわゆるスラロームみたいな試験を受けるようです。へえ。その間もたくさんの申請書を書いては提出をするので、まあ今年中には手元にあるといいなあという。そうか、半年スパンで考えるんだね。だから本当急になんかあると大変なんだ。あくまでも私が利用している業者がこの流れなので、みんな同じではないかと思いますが、周りの話を聞いている限りでは、私の利用する業者は手続きがスムーズで細かく見てくれている印象。へえ。細部の調整や修理をしてくれる男性がアンパンマンに登場するジャムおじさんにそっくりなんです。本当にそっくりなので、10年経った今でも本名が覚えられません。ジャムおじさんって言ってるんじゃ、心の中でジャムさんジャムさん、確か橋がつくような名前だったような。へえ、大変なんだね、車椅子一つ買うのもね。今日も勉強になりました。吉達、横山さん、皆さんおはようございます。おはよう。週末ですね、今週末ね、その日は他に花咲の、西北自動車学校でもイベント、不動化高校の文化祭があります。この季節に文化祭やるんだ、不動化って。自動車学校ではコースを大型車、普通車の教習車で走る予定。渡瀬さんにも参りますので、皆さんにお会いできることを楽しみにしておりますということで、楽しみにしています。X もちょっと見ていきましょうかね。今日はちょっとね、チャッピー、最初さ、よくチャッピーチャッピーって言ってるから、何のこっちゃと思ったら、チャット GPT のことを最近チャッピーっていうのね。もう本当にぼーっとしているとどんどんこう周りが何の話をして、ああチャット GPT チャッピーって言うんだみたいなね。こだっちがちょっとまた衝撃的な、横山さんもチャッピー頼み、あ、その前か、チャッピー例の件ですね。結局教育の敗北ですよね。教育の敗北とまで言っちゃいますかねえ。教育の敗北なのかしら。で、横山さんもチャッピー頼み、機械にお便りするのって私的には納得できませんが、時代なのでしょうね。百科事典を引くと思えば同じなのでしょうか。まあ、何て言うんだろうな、僕もあんまり AI って最初の頃は毛嫌いしていたんですが、なぜならば仕事を取るから仕事を取るから嫌いだったんだけども、そうは言ってられなくて、まあ、周りの人がすごい使ってるからどんな感じなのかなと思って、僕も徐々に使い始めて、なんかいろんなね、講師にわたる相談事みたいなのをしてみると、なんて言うんだろうな、自分では気づかなかった視点みたいなのを提示してくれることはあるんですよね。ああ、そういう見方があるのかとか、そういう考え方があるのかとかさ、そういうのは全く気がつかなかったみたいなのが、まあ、プライベートの質問ごとでも、仕事に関する質問ごとでも、なんかやっぱね、まあ、だからなんていうのかな、まあ、百科事典もそうだけど、本屋さんブラブラしててね本屋さんブラブラしてて、何となく興味とか、その自分の悩みに沿った本を取ってみたら、ああ、そう、なんかちょっと自分が知らなかったことが書いてあったみたいな感じに似てるのかな、あ、そんなことがあるんだみたいなっていう、その鵜呑みに、何でも鵜呑みにしちゃうってわけではないんだけど、新たな視点を提供してくれるっていうかね、そういう感じではありますね。ただもっとどっぷり使ってる人はね、隣のね、花さんとかもそうなんですけど、仕事にがっつりで、こんなこともやってくれんのよ、あんなこともやってくれんのよみたいな聞くと、あ、そんなこともやってくれちゃうんだみたいなね。僕はそのいろんなね、まだ有料、ああいうじゃない、無料サービスの範囲で使ってるんでね、だから有料とかのものになると、さらにこう高度ないろんなことをやってくれる、かなりやってくれるみたいですね今ね。だからやっぱこう、そういう、まあ、ついていくっていうか、使わないと損かな、まあ、使いようなんでしょうけどね。まあだけど、うまいこと言ってた若い人がいて、

0: 世の中ね、電卓があってもさ、算数もうそもそも算数ができないとさ、電卓使ってる意味がよくわからないみたいなね、あの算数がわかんないのに電卓使っちゃってるみたいなっていうさ、あのそういう AI とかも そうなのかね、やっぱね、いろんな大人こう経験があって知識がある中で AI を使うっていう、まあいいんだけど、闇雲に使っちゃうとね、あのそういう怖さっていうのはあるのかななんていうね、高田さんじゃ教育の敗北みたいなこと言ってましたけど、だからそういう AI に行き着くまでのまあこう経験とかね、教育とかっていうのが大切になってくるんでしょうね。最終的には人間ですからね、そう思います。コマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ、週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

さあ、お届けしているのはデズリーです。 Why should I love you? です。映画のランキング見ていきましょうか。さらっといきましょうか。最新のランキングカウントを今日もアップしていきます。1位スターウォーズマンダロリアン&グローグ。スターウォーズシリーズってまだやってたんだ。どういうあれなのかしら。2位がザ・スーパーマリオギャラクシームービー。前回1位だったんですけどね、今回ねスターウォーズに1位の座を明け渡しました。マリオ強いですよね。プラダを着た悪魔2は2位から3位に、公開4週目。コナンはハイウェイの堕天使、公開7週目、先週3位から今回4位です。坂本デイズは5位変わらず、正直不動産は4位から6位に、ナナシという映画が初登場7位、初登場8位はスーパービーバーライブ&ドキュメンタリー現在地、9位は6位から3ランクダウン君のクイズ、10位は7位から3ランクダウンの羊探偵団という結果になりました。スターウォーズは強いですね。で、ナナシなんですが、あの俳優の佐藤二朗さんが原作脚本主演を務める最高バイオレンスなんだそうですよ。へー、めぐみさんとかが出てるんだね。佐々木蔵之介さんとかも出てるんだね。最新の映画ランキングをご紹介いたしました。5月の曲です。村下幸三さんです。初恋。

昨今はなんかあのね、クラスメートとか同じクラブの人とかね、同じサークルの人と付き合うのは避ける傾向にあるって、なんかあったとかめんどくさいからみたいな。でもさ、この歌とかのこういう感じだよね。やっぱこうマッチングアプリにはない恋の醍醐味ってこういうことでしょ。放課後の校庭を走る気も探しちゃってるんだよ、こうね。コマーシャル。

0: FM 渡良瀬。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

さあ、なんとなくここで聖子ちゃんをかけなきゃいけないような感じになっているようななっていないような、春でしょ、あ、まあ、春って言っても5月でしょ。今日はちょっとほら季節的にバラだなぁなんていうね、なんでありましたね、そういう曲ね。増田聖子さんでバラとピストル。

これはね久々に聞いたわ。聖子ちゃんでバラとピストル、1984年にリリースされました通算10枚目のアルバム、ウィンディーシャドウに入っていたやつで、隣の部屋からよくかかってたな。このウィンディーシャドウには、ピンクのモーツァルトとかハートのイヤリングとかが入っているアルバムですね。まあバラの季節なのでバラの曲かけました。さて篠崎くん行ってみようか。今日は生放送で聞けないなんて書いてありましたけど、土曜日に足尾までツーリングに行ったんです。帰りは足尾から鹿沼に抜けて栃木に出て帰ったんです。足尾から鹿沼に抜ける県道は山道なので、車がギリギリすり違えるぐらいの車幅でつづら折りの道路でした。そんな道を登っていきましたが、左カーブの時思いっきり対向車がインで曲がってきて危うくって場面がありました。なんとなくこちらもインで上がっていたので大丈夫でしたが、向こうは完全にど真ん中から内側に寄ってて、こちらが普通に走っていたら間違いなく正面衝突でした。乗っていたのは年配の女性3人でしたが、話に夢中になっており、悪びえもなく去っていきました。というか話に夢中でこっちに完全に気づいていないんです。ああまあ危ないですね。そもそも上り優先なんですよね。本来は下り側が待っていないといけないで、外側は、その路外だけど崖というわけではないので、外側を走っても全然問題ないところです。なのに下りでインを攻めてくるわけのわからなさ、これが日本の現実ですね。免許取って終わりで、その後はあまり考えないので平気でこういう運転をするんです。車同士ならお互い怪我するだけなのでいいんですよ。お互いに速度出てないですしね。相手がバイクだったら確かにカーブなのでお互いに速度は出ていないので、バイク側は死なないかもしれませんが、最悪死にますし、車が一方的な加害者になります。そもそも話に夢中で対向のバイクに気がついていないので、それがまずいですよ。それはまずいね。クラクション鳴らしてやればよかった。とっさに避けたので、それで終わっちゃったのが悔しいというね。まあ、そういう時あるよね。俺全然悪くないのにってのあるもんね。全然悪くないのに、みたいなね。あるある。たまにそういう時。クラクション鳴らしてやればよかったとかね。あるよね。まあね。車とかも、まあ、僕も週ね、2回ね。長い距離を乗ってくるので、まあちょっと慣れ

0: 慣れちゃったりするのは怖いよななんて思うことあるよね。この間もふと怖くなっちゃったんですけど、まあこの辺り暗いじゃない、まあ、暗い明るいは関係ないんだけれども、例えばそのまだね、その大仏とかね、ちょっとした車の接触だったらあれだけど、これが対人だったりすると相手も痛いしね、そのましてこう大きな怪我とかね、亡くなっちゃったりなんてなると僕の人生ももう帰れないですもんね。それ逮捕になっちゃうもんね。もう日常がこう奪われちゃうわけでしょ。だからそういうのを考えたらちょっとね、ちょうどこの間日曜日帰ってく時に、ね、怖くなりました。慎重に運転しよう、不意に思っちゃったら、なんかこれさ、なんか人が飛び出してきてってね、飛び出してきても例えばなんか本当に大きな怪我とか人身になると、これ下手すると逮捕、うーん人生変わっちゃう、うん怖、安全運転で帰ろうなんて思っちゃったりしましたけどね。ね、慣れちゃってるけどね、結構そういう危険を常にはらんで僕たちは車乗ったり自転車乗ったり歩いたりしてるってことですよね。命も含めてね、気をつけましょう。ちょいと時間がありますかね。篠崎君の初見だったので思いのほか短かった。いや、いいんだけどね、いいのよ、このそんな長くなくてこのぐらいがいいのよ。さて、他のいただいたメールをご紹介しましょう。ムービング号だね、これはね。横山さん、おはようございます。おはよう。日曜日の夜、自宅のカーポートにバックで、これも車関係だ、自宅のカーポートにバックで入れてるときに、カーポートの支柱とマイカーの右後ろの角を喧嘩させてしまい、車に怪我をさせて落ち込んでいるムーミン号です。わかる、落ち込むよね、ああってなるよね。35年以上ほぼ毎日入出庫していたのに、初めてごっつんこしたのでショックでね、ショックだよね。でも大難を小難にできたと思って気持ちを切り替えました。そういうの大切よね、そういうの大切ね、大切大切、切り替えね。今日は社長が大阪出張でいないので休めないし、31日は宇都宮にひろみに会いに行くので、こうひろみさんね、渡瀬に行けなくてごめんです。大丈夫です、
1: 大丈夫です全然大丈夫です拗ねてないです。
0: まあ郷ひろみさん相手ですからね、天下の郷ひろみですから、もう私なんてただの横山剛ですから、ええ、冗談です、楽しんできてください。そこで参考までに最近会社に届いた詐欺メールの写真を送ります。うちは社員数一桁の零細企業なので、人事労務部経営企画部なんてないし引っかからないよ。しかしあれこれ手品、手を変え品を変えよく送ってくるよね。本当にさ、そういうね、そういうとこに頭使うんだったらさ、普通に稼ぐことに頭使ったなって思うよね。その労力ね、同じじゃん普通に働くのだって、まね、そのこかなり労力だよね、うん、って思うんですけどね。でもやっぱ悪知恵にしか働かない人とか、悪知恵を働かせるのが好きな人種っていうのが残念ながらいるんでしょうね。困ったもんです。まあでもね、そういうね、いくら理想を叫んだところで、そういう人たちがね、あ、野原のエチュードか、そうだね、チュルリラチュルリラだね、メジャーどこだとね、そっか、野原のエチュードでもよかったか、分かりやすいところだったね。まあアルバムの曲もいいでしょう、最期のあれですけどね、バラとピストルにしちゃいました。さてちょっとだけ、あ、意外に時間があるね、そうでもないか、次かける曲がね結構短いのよ。今日はちょっとそんなこんなで、 AI のね話でも皆さん盛り上がってるんですが、そのムーミン号チャッピー

最近私も使っています。仕事で専門用語とかわからないのを調べるのに便利なのよね。無料版でもかなり役立ちます。仕事で役立ててる人多いですよね。僕のやっぱり知り合いでこう音響の、ね、エンジニアの子とかがやっぱなんか現場で困ってあれなんかうまく音出ないなって時にその機種名とこれとこれがうまくならなくて今こういう状況なんだけどっていうとね、大概なんか解決できるって、こことここをつなげればみたいなね、だからそういうね今いろんな使い方ができるみたいですね。海賊マンジマル、情報精査必要ですね。情報整理はチャット GPT、 調べ物はジェミニ、リアルな意見などの調査にはグロックって感じで使い分けています。ただし精査は必要ですね。あいつら嘘つくからね、まあ、そこら辺の精査は必要なんですが、僕ねまだその使い分けみたいな、何が何がいい、何を調べるのは何がいいっていうのは今一つよく分かってないんですけどね。そういうこともまた詳しい人ね、リスナーの皆さんにお聞きしていこうかしらね。一曲いきましょう。ジョナサン・ジョーンズでデュラッセル。

さあジョナサン・ジョーンズ、デュラセル、まあ、デュラセルって多分乾電池のことなんですけど、うちのねあのコンロのあれカチカチカチってつけるのに電池がのエネルギーが必要で、電池交換サインが出てて買ってきてまだ大丈夫だなと思ったらこの間つかなくなっちゃって、で買っといた乾電池どこに置いたからってすごい探しちゃって、そう遠くはのところは置かないよなと思ったんですけど、無事見つかりました。

0: らせミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ、それではおはようでお届けする最後のニュースコーナーです。高市総理大臣が明日行うフィリピンのマルコス大統領との会談で、フィリピンや ASEAN 東南アジア諸国連合との間で重要鉱物やエネルギーの安定供給に向けたルールや枠組みの構築を

0: を進める方向となりました。日本との EPA 経済連携協定の改正に向けた検討で合意し進めていきます。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあこの時間も雲多めだけど薄日が差してきているかな、薄日が差していますかね。加須市道の駅加須渡良瀬上空です。気温を確認していきましょう。あ、1時間前に比べて2度上がって現在28度です。外はね暑いと思う。湿度も 58%、 風もほとんどない東寄りの風2メートルというのが現在の北関東ね、埼玉の状況です。皆さんのお住まいエリアどうでしょうかね。この時間埼玉群馬茨城に特に注意報は出ておりません。今日午後以降の天気ですが、加須市は晴れのち曇りで、まあ今日の午後から少し雲がね、太陽を遮るような雲が広がってきそうです。日中の予想最高気温は28度ね、今28度ですから大体今日こんな、あ、29度、もうちょっと上がってきそうです。で、明日は1日曇りですね。ただその先28日金曜日から、6月に入って2日火曜日までは晴れベースのお天気で、1週間後今のところ雨マークがついております。で、明日ちょっとね涼しくなるみたいなこと言ったんですけど、明日もね結構最高気温27度ですね。でその先金曜日から、来週の火曜日まで晴れベースの天気になるということで、いずれの日も30度以上、特に、週末日曜月曜日は33度から34度ということで、うっかりすると早くも猛暑日かなんていう日中は暑さになりそうです。お気をつけください。天気予報をお伝えしました。続いて加須市周辺の一般道の状況、アピスの協力でお届けしてまいります。まずは国道122号線羽生京明羽生市小須賀で300メートル、須賀歩道橋600メートル、須賀団地で300メートルです。国道125号線上りは羽生市町屋で200メートル、県道84号羽生クリアス線下りは天神橋で300メートル、県道152号加須幸手線上りは加須市南篠崎で300メートルの混雑です。この時間もまだ規制が続いているのが国道122号線羽生駅方面加須市志田見で道路工事のため現在一車線規制が敷かれております。続いて鉄道の運行状況もお伝えしてまいります。この時間 JR 東日本湘南新宿ライン、私鉄は東武東上線、西武池袋線、秩父線、有楽町線、メトロは有楽町線と副都心線で遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているようです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
0: さあ多分おはようで最後の曲、大橋トリオさんでクラムチャウダーという曲なんですが、クラムチャウダーというとなんとなく冬に食べたい感じがしますよね。なんかでもねこれね5月の歌なんです。大橋トリオさんでクラムチャウダー。

大橋トリオでクラムチャウダーでした。貝の出汁のクリームソースっぽいやつね。さあ今日の運勢いきましょう。プロム埼玉新聞 by 埼玉新聞、5月27日水曜日、今日はともびき、1月生まれから歩み寄ることで潤う社交運、人間関係が絡むような問題は柔らかい姿勢で対処しよう、大人の社交術も時には活用して、どうでも良い問題なら大いに妥協を出そうです。2月生まれ、すぐに決めつける、そこに注意して、せっかちを返上しよう、サプリの利用も説明書に目を通してやから、でも行動力に富む、冷静さを伴えば充実した一日に。

2月生まれ、今日は充実にということですね。3月生まれ、何事も無難にという思いから曖昧な態度に、その点を考慮に入れて今日は周囲との対応に注意しよう。同時に2つが成り立たないケースが多い。4月生まれ、しばらくは状況が変わりやすい、全体を見ながら手堅く進めよう。今日の要件はやり残すと難易度が上がる。レシート類などは必ず持ち帰って保管を。5月生まれ、調和が求められる局面、人と違ったやり方でなどと考えると思わぬ苦労を呼び込む。個性の出しゃばり、創意の押し売り禁物、決まり事はしっかり守ろう。6月生まれ、何事もあなたが思うほど難しくない。進めていくうちにどんどん調子が上向く、考えもまとまっていく。いつもの慎重さは軽く緩めて積極的に押し出そう。6月生まれいいじゃない。7月生まれ、理論をかざして越にいる、そんな傾向が案じられる一日。話は簡素に、そして理屈っぽくならないよう注意力に少し偏りが、出先では持ち物は必ず身近に。8月生まれ、各方面で経験や知識が求められる流れ。ベテランのあなたには活躍の場面が用意された一日。みんなとの協調も心がけよう。それが職場でも家庭でも生きる。9月生まれ、何かに専念すると周りに目がいかなくなる。一つのことに集中できるのは素晴らしいが、うっかりミスのないように。特に周囲への気配り、気遣いを細やかにだそうです。10月生まれ、思案を押しのけて行動が突っ走る。飛び出した後で反省という失敗の潜む一日。その行動力を生かすためにも冷静であろう。10月生まれの皆さん、今日は冷静にです。11月生まれ、時間に追われがちな流れ、交通機関の遅れなども備えて早め早めの行動を心がけて、慌てずに予定通り行かなくても全然、その思いが心の余裕を生みます。今日は11月生まれ、慌てずに。最後は12月、意欲的だが独りよがりな一面も、協調性を押し出そう。時には妥協も、寄り添う姿勢があれば今日の積極性は必ず報われる。ということで、まあ全体的に今日はまずまずですかね。5月27日、あと今日はね、半分残ってますから、皆さんの午後から夜にかけての行動の参考にでもしてみてはいかが。さて、メールなどいきましょうか。サイ、つよぽん皆さん、こんにちは、こんにちは。土曜日の野外ライブレポートです。朝8時過ぎの新幹線で新倉敷駅まで小玉で行きました。1時間半もかかるとは、大阪までサクならな、2時間足らずで着くのに。駅に着いたらガーン、小雨が降っている。友達が車で迎えに来てくれて、すでにもう一人乗っています。もう一人を迎えに行って、私がお願いしていた念願の本場、さぬきうどんを食べました。うどん天ぷら2つつけて500円ちょっと。社長安いって、何なんで社長なのよ。安いね、天ぷら2つつけて500円か。安いね、さぬきうどん。現場はね、現場とかね、その場所のやつはね。ライブが始まる頃にはすっかり雨が上がり、お日様が出てきたよ。朝は寒かったらどうしようばっかり考えていたのに、日焼け止めは塗ったけれどちょっと赤くなってたかな。凍らせたパウチのジュースを持ってってよかった。首を冷やしながら、かなめさんの69歳お祝いできました。メール多いみたいなので午後に続く承知しました、お待ちしております。味噌たまっち短い。横山さん、おはわた、おはよう。渡良瀬遊水地にクマが出たそうです。あ、そうなの？本当に？本当にクマ出たの？皆様くれぐれも気をつけてくださいね。その情報は知らないですね。イノシシが出たというのはね、ありましたけど、そんなクマが出た情報もあるんですかね。メールはそんなところかな。皆さんのメールご紹介できましたかね。X も最後にでは、見ていきましょう。

え、本当かというやつなんですが、自由人さん、横山さん、グロックでいいんだっけ、グロックに聞いても評判いいですね。その AI で、FM 新しの横山さんってどんな人っていうのを聞いて、その答えのリンクが貼ってあるんですが、 AI はいいことしか言わないからな。FM 渡瀬の横山剛さんってどんな人？横山剛さんは FM 渡瀬の人気パーソナリティの一人です。全員に言ってんじゃないのこれ。誰調べても FM 渡瀬の人気のパーソナリティの一人ですって言ってんじゃないのかこれ。まあでもプロフィールざーっと見てもこれ合ってるね。プロフィールね、誕生日とかね。へー、結構正確だね。リスナーからのリクエストやメッセージを積極的に取り入れ、テーマに沿った曲を選んでトークを展開するスタイルが特徴です。まあ日曜日だね。テーマは記号ソング、建物構造ソング、猫の日ソングなどユニークで、毎回リスナー参加を逃しています。そうだね。へえ、人柄の印象、低音で落ち着いた渋い声から明るく親しみやすいトークまで対応可能って書いてある。リスナー投稿を丁寧に読み、感謝を述べる温かい対応が目立ちます。へえ、猫好きアート、写真、映画好き、ガンサバイバーという経験もあり、親しみやすく安心感のあるパーソナリティとして支持されています。だそうですよ。ウィキペディアとかよりなんか、詳しく書いてあるかもしれないね、これね。へえ、ありがとう。他の人のはどう出てるんだろうね。なんかね。まあ、AI とかもね、その忖度しないで教えてくれみたいに言わないとね、いいことしか言えないからね、お前気をつけないとね。ということで、AI 上では評判いいみたいですよ、横山さん。ということで、ショッペクも来た、今日の聖子ちゃんコーナー、聖子ちゃんコーナー始まっちゃったのか、時間がないじゃん、この後は、AI 使いの、花さんの登場です。引き続き皆さん FM 渡らせでお楽しみください。私はまた例によって午後4時に戻ってまいります。では素敵なランチタイムを、今日も番組の参加ありがとうね。では後ほどバイバイ。

安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

皆さんこんにちは。今日はなんとなくいい天気ですね。さっきねちょっと雲が出てたんですけど、まあまあまあ晴れてきましたね。ということでもうあっという間に5月も終わり、5月27日の水曜日、もうなんかあっという間に半年がね過ぎちゃうというちょっと焦っております。さて水曜日のお相手は私花。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから本日も生放送で2時間30分お送りいたしますので、今日も私花と2時

30分楽しくお付き合いをお願いいたします。今日はあの BGM ね、話している時の BGM は全部映画音楽にしたので、ぜひ2時間30分私と一緒に楽しんでください。

0: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。FM 渡らせ 76.1

お送りしたのは氷室京介さんでダイヤモンドダスト。でもこれ他で見るとサイレントブルーっていう風にも載ってるんだけど、どっちが本当のタイトルなのかちょっと悩んでるとこなんですけど、一応ダイヤモンドダストということでお送りいたしました。こう氷室さんの声ってこうなんていうの、タラララっていうとこの伸びがすごく綺麗だよね。羨ましい。なんかそういう声を持ってね、生まれた人に本当に羨ましいと思いますけどね。でもこう、その声をね、私たちがこう、聞いてこうやって癒してもらえるっていうのも素晴らしいなと思っております。さて、ちょっとね、今週は、まあ、31日イベントがあるんでね、まあ、その準備にいろいろ追われてるんですが、まあ、そんな中でね、まあ、皆さん、余裕がないので、いろんなね、まあ、いざこざもあったりとか、本気で仕事してるからこそいざこざもあるんですけど、まあ、そうは言ってもね、やっぱりその都度その都度結構落ち込んだりもするし、まあ、そういったことも含めて、今すごく私もね、こう、人生今見直してるとこなんで、皆さんと今日はそう、なんか人生について、なんかいろいろ考えられたらいいなと。また、私みたいにね、悩んでる人とか、そういった人のね、なんか力になれる話ができたらいいなと思っております。なので、ぜひね、2時間30分。これね、長いようで結構あっという間なので、ぜひ、一緒にね、過ごしていただけるといいかなと思います。まあ、1分1秒って結構大事なんだよね。その都度、この今お話ししていることが、まあ、例えばね、5年後に、あの時のこの話って思い出したりして、それが力になったりもするんで、ぜひね、2時間30分、しっかりっていうのもいいんですけど、なんか一緒にね、なんか、こう残せたらいいな、こうそう思ってね、いつも放送してるんですけど、ただこういろいろなんていうんですかね、こう雑談のように喋るんではなくって、皆さんと何かを残す、この時代の何かを残して、いつか振り返った時に、あの時聞いた話がなんかこうね、自分の中の一つのちっちゃなね、小さなものでも糧になってくれるといいなと思っております。で、今日は、氷室さんをトップに持ってきたので、いつもは後の方で書けるんですけど、今日はちょっとね、まあ氷室テイストというか、多分彼もこれから歌う彼もきっとね、ああいうタレントになりたいんだろうなと思っております。ではお届けします。ワタナスミュージック所属の瀬名が歌います。リオム。

0: 今おかけしているこの BGM はシェルプールの雨傘。もうね、雨好きじゃないですか。だから結構雨の映画ってよく見るんだよね。でもこのシェルプールの雨傘の内容はほとんど実は覚えてないんですけど、なんかこう切ない秘伝物だったような気がするんですけど、なんかこう映画の BGM ってこう聞くとね、その全部覚えてなくてもそのシーンが蘇ってくるからいいよね。それで今日 X に最初に入れたロボットの写真があったと思うんですけど、あ、もうねすごい古い映画なんですよ。1993年ぐらいだったかな、あのアンドリュー1403だったかな。要はもう今の時代の話みたいなね映画なんですけど、一家に一台ロボットがやってくる時代で、でそれをもう亡くなられたねロビン・ウィリアムスが演じられてるんですけど、要はまあロボットとして来るんですけど、人間が結局、まあ、自由にいろんなね音楽楽しんだりとかいろんなことやってるわけじゃないですか。それをロボットがすごく不思議な気持ちで見つめてるわけ。何がそんなにねこう嬉しいんだろうみたいな、わからないその感情が。それでそこの、主人の方が、主人、まあ、それを買ったねあのファミリーがいるんですけど、そこの、要はお父さんが、彼がねいろいろこう知りたがってるんじゃないかと思っていろんなことを教えていくわけですよ。人生はこういうものだとかね、愛はこういうものだとか。そして彼はどんどんどんどんそれを学んでいって、まあ最終的にやっぱりこう自分も人間のように過ごしたいなって、まあ生体移植をして人間、ほぼ人間になって、最後でも病気にはならないのね、やっぱもともとロボットだから。でもわざわざ自分が病気にかかって人生をここで終わらしたい、この人と一緒に過ごして終わらしたいってとこで終わらすって話だったのね。だから、まあ、昨日一昨日かその映画を見て考えたのは、みんなほら誰でもね人生が終わるなんて考えたくないと思うんだけど、でもやっぱりねこれは終わるからこそなんか大切なものなんだろうなって思ったんです。とちょっとねまあお昼から固い話になっちゃったんですけど、もうその映画を見た時に、まあそんなにこうガーンと感動するってわけではないんだけど、なんか淡々とね、ああ命ってそんなものかなとか思って見てたんですけどね。実際このねロビン・ウィリアムスさんがもう亡くなってしまってるっていうのもあって、人生ってなって思った一件でした。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
6: 愛がお送りするラブ&ピース。

世界は愛で回っている。第1・第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと

送りしたのは All I Need Is Love、 もう愛だけが必要というね、これはあの、モンジョイタークさんというね、これ多分韓国の方だと思うんですけど、まあワンちゃんや猫ちゃんがね、やっぱりこう、飼い主のことをねすごく愛してますよっていう歌なんですけどね、よかった。このすごい短いんですけど、すごい可愛くてね、たまらなくなるんで、時でもかけたくなるんですけど、ではもう一曲ね、お届けしますね。こちらは、Say Say Say をお届けします。ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンで、これは1983ということなので、1983年の曲です。

ポール・マッカートニーで「せいせいせい」をお送りしました。今お届けしている BGM は「追憶のテーマ」ですね。これも確か秘伝でしたよね。もう こう考えるとやっぱり秘伝ものが多い気がしますね。

ロバート・ウィリアムスさんがね、私すごい本当好きな映画俳優だったんですよ、先ほどのね映画ので、まあ、彼のすごいとこは、もともとスタンダップコメディアンとして一人でコメディをする方だったんですよね。で、こうちょっと日本と海外のコメディアンの立ち位置で違って、コメディアンって結局なんかこう頭が良くないとできない、まあある意味計算された一人芝居ができないとね、一人でピンでコメディとかできないっていう考えがあって、その辺の俳優よりもお給料とかね良かったりするんですけど、でそのスタンダップコメディアンとして有名になったロビン・ウィリアムスが、まあスカウトされたのか、あの事務所のね名だったのか分かんないですけども、映画の世界に飛び込んで、さまざまな映画ね、感動する映画にたくさん出られて、そして晩年ね、まあご自分でね命を絶たれちゃったんですけど、なんかねアルツハイマーを患ってたという、まあこれはっきりした情報じゃないんですが、噂があって、なんかそのことをまあ苦にされたっていうふうな話をねお伺いしたことあるんですけど、富と名声をねたくさん得てしても、やっぱりねなんか人生って変えられない運命があるのかなってちょっとね思っちゃうなって、その映画を見ててね思ったんですけどね。で、まあこの方はそのすごくロビン・ウィリアムスはたくさんのその名声と富を得てもですね、ずっとあの小児科病棟とかね、そういうとこを回っていらして、まあ笑わせてね、病気の子供たちを笑わせて、映画を撮る傍らずっと訪問をされてた方なんですよ。だからとってもね、そういう人生を送ってきた人が、まあ重い病気になった

ね。そう、人生ってどうなのって最近本当思うことが多くて、もうなんかね悩みますまあ、まあこの間ねちょっと聞いた話ではね、なんか長くやってきたねお店をね閉められる方とかもいらっしゃって、なんかいろんなことを私的にはやりたい人間なんですけど、一つのことをずっとやるってことも素晴らしいことだと思うんですよね。そういうことができる人っていうのも本当尊敬する。でもある時ね、自分を変えようとか、このままの状態でいいのかなって悩んだ時がね多分来る。その時にどう決断するかでその後の人生が本当に変わってきちゃうんで、なんだろう、昔映画でこう電車のこの電車に乗るか乗らないかで人生が変わるとか、このドアを開けるか開けないかで人生が変わるみたいな映画がグエネス・パルトロかなんかの映画であったと思うんですよ。もう本当にね人生って毎日こう選択してきてんだなっていうのが、いやつくづくねこの頃思うわけですね。まあどうですかね、なんか今日はちょっとすごく気分が、普段から真面目なんですけどさらに真面目な気分でね、皆さんはこう人生をねこういろいろもちろんチョイスしてきていると思うんですけど、なんかこう運命に操られてるような気分の時もあると思うんですよ。でも最終的にはやっぱり自分が選んでいる、そんな人生にね、どうですか、後悔とかありますかね。私はあんまり後悔しだしたらもうキリがないぐらい後悔があるんですけど、もう選んできてしまった以上はそれを歩くしかないと思って今生きてますけどね。でもまだもうおばちゃんですけど、でもまだ自分で人生選べるなって、最後の瞬間まで人生選べるなって今思ってるんで、意外と結構私大胆なので、ある日突然違う生き方をね選ぶ可能性もあります。でやっぱりほら仕事が生きがいの人もいれば、家族が生きがいの人もいれば、もしかしたら自分のペットが生きがいの人もいれば、趣味が生きがいの人もいれば、いろんな人がいると思うんですけど、私はね皆さんからご存知の通り愛が一番だと思ってるんですね。愛のある人生こそがベストだと思ってるんで、まあこのね追憶を聞いてるとこういう話をしたくなっちゃうんですけど、長い人生生きてきましたけど、今が一番幸せ、その仕事はもちろんなんですけど、そうでよりもこう今一緒に暮らしてる人がやっぱり私の最愛の人だったんだなって思える人生なので、まあその人を探してここまで来たみたいなね、とこがあるんで、今は一番その人生的には幸せかなって思います。ということで、またまたちょっと頑固な暗い話になったので、一曲明るい一曲をお届けします。こちら。AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。このフォーチュンクッキーの

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

そして恋するフォーチュンクッキーを流しながらのスタートとさせていただきました、さて皆さんね、フォーチュンクッキー、手の中にあるフォーチュンクッキーを多分ね気づかない時もあるんですよ、自分が持っているフォーチュンクッキーを。だから広げてみて、その中にねもしかしたら素晴らしい答えがあるかもしれないと思うんですね、私はね。ちょっとね話が固くなっちゃったんで、なかなかちょっと交通情報にも入れないんですけど、交通情報に入る前に X の方ちょっと読ませていただきますね。今日は

今日は来てくれてるのは、ムーミンゴーさん、ありがとうございます。花さん、こんにちは。今日は社長が大阪出張でいないから最後までこっそり聞けるようでありがとう。嬉しい。日曜日夜のアクシデントと今日発生した台風6号のせいで、心身ともにしんどい私です。ああ、そっか。台風ね。なんか昨日テレビで言ってた。元気になるヒロミソング聞けると嬉しいな、ということで。ヒロミソングね、今日用意してないんだけど、で、ちょっと。と考えてみますね。それからミュータンさん、花さん、こんにちは。お元気ですか？今日も映画の話、花さんと深い話等々楽しく2時間半よろしくお願いします。ありがとうね、ミュータンさん。今日もね、ミュータンさんね、差し入れもしてくれて、もうね、気にしないで、毎回持ってこなくて大丈夫だから、本当に来てくれるだけで嬉しいんで、ありがとうございます。ブルースリーさん、花さん、こんにちは。晴れてきちゃいましたね。花さん的には残念かな。梅雨がもうすぐです。辛抱、辛抱ということで、そうね、晴れてきちゃったね。ありがとう。そうね。でもブルースリーさんの時たまこういうなんていうの、こう私のね気持ちを重んじてくれるところがすごく助かっております。ありがとうございます。自由人さん、ありがとうございます。花さん、こんにちは。こんにちは。アンドリュー NDR1、そうそう、NDR114 だ。NDR1 じゃ見ました。いい映画ですね。ね、なんか淡々としてるんだけど、なんか人生だなと思って。見れちゃう映画でしたね。31日の防犯防災フェア、ポスター余ってたら、板倉駅と駅前スーパーに提示お願いしますよって、うちの営業さんに言っときますね。どうもありがとう。そして、あ、なんかみかんさんね、多分これはマリコのゆるラジに入れてくれてるんだと思うけど、ありがとう。ステージが道の駅なので多少逃げ場がありますかね。ただ暑くなるなということで、そうなの、防犯防災フェアちょっと暑そうなので、皆さんね、水分とかその辺、しっかりね、持ってきていただいてもいいです。もちろん道の駅でね、なんていうんですか、自動販売機なんかもあるので、そちら使っていただいてもいいです。そして風船さん、花さん、こんにちは。追憶のテーマに乗せた花さんのお言葉に聞き入ってしまいました。ありがとうございます。追伸含めてポスト拝見し、願わくば全部聞きたいと思ってしまいました。1時間弱ですが、真面目な話をランチとともに拝聴します。ありがとうございます。愛ある人生が一番。私もそう思います。ありがとうございます。ねえ、ちょっと横山さんにも伝えてあげて。まあさっきね、そんな話をちょっと横山さんとしてたんですけどね。いや、私自身ね、何、やっぱりそれぞれの人生ね、ポイントがあると思うんで、私は愛のある人生を求めて生まれてきたと思っているんで、まあね、今が一番幸せっていうのはね、嘘じゃないんですけどね。その、仕事面はいろいろありますけど、その私生活では今が一番幸せというね。ということで、ではここで交通情報をお送りいたします。

アディス発表12時40分現在の交通情報になります。事故、規制、通行止めなどの情報は入っておりません。渋滞は国道122号羽生駅羽生市須陰団地付近、こちらが渋滞300メートルとなっております。その他渋滞は今日ないみたいです。素晴らしいですね。でもこういう時にね、皆さん飛ばしがちになるので運転はぜひ気をつけてください。では天気予報に移りたいと思います。

ただいま埼玉県群馬県には注意報警報ともに出ておりません、茨城県はですねやっぱりいつもここは霧がね濃いんですね。なので視覚障害にね気をつけていただきたいと思います。濃霧注意報が出ております。そして細かい天気を見ていきますよ。今日明日は曇りがずらっと並んでおります。曇り曇りということで明日も曇り、今現在の、気温ですね。気温は高い。加須市29度、羽生市30度、板倉29度、館林29度、古河市29度ということで、

風の強さは弱い感じですから、本当に暑いね。外出たら風もあんまり吹いてないと本当暑いから、今日は水分しっかり皆さんとってね、やっぱり熱中症はこういう時からも出てきちゃうので、熱中症本当気をつけてください。ということで、気になる土曜日は風し晴れ時々曇りというふうになっておりますので、ちょうどいいかもしれない。小雨程度だったらもちろんやるんですけどね、ざーっと大雨が降ったりすると中止になってしまうので、でも今のところ大丈夫そうですね、なので、まあ暑いとは思います。皆さんね、いらっしゃる方はぜひ水分をとって来てください。で、一番最初のねとこからみんな出てきますので、ぜひ皆さんおいでください。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

このアビが泣くは2023年の広島で開催された G7 広島サミットのために書き下ろされた応援ソングです。アビは国の天然記念物に指定され、広島の県庁となっている鳥の名前です。同時に別名平家鳥と呼ばれるアビの鳴き声は、壇の浦の戦いによる平家の滅亡を嘆き悲しむ声と言われています。その引用には故郷への愛と世界平和への強い思いが

0: 呼ばれていることは間違いありません。
1: 綺麗事が綺麗事となぜか揶揄されるうつうつおとぎの国に。
0: この歌のサビには世界がどんなに変わっても平和を祈る思いだけは、100年先に世界がどんなに変わっても平和を祈る思いだけはと繰り返し書いております。多分ポルノグラフィティ史上最もストレートに平和への思いを紡いだ強い内容です。平和への願い、平和に導く象徴としてアビを狂言回しのように存在させながら、現在の世界に渦巻く憂いと向き合い、今を生きる者としてなすべきことを気づかせ、未来に思いをつなぐ、そんな意味の歌は僕らに何かの気づきを与えてくれるでしょう。今ね、平和がとっても危うくなっているこの時代、こういう歌がとっても大事だなと思います。

お送りしたのは、アビが泣くポルノグラフィティで平和を願う歌でした。これね、本当に大事だと思う。今の時代本当に大事だと思う。で、もう一曲お届けしたいのは、小泉今日子さんで、あなたに会えてよかった。小泉今日子さんは今の時代、平和が危うくなっているということで声を上げていただいているもう一人の方ですね。で、先日もね、ご自身の会社から発表があって、今の時代のね、この、日本が憲法を変えてまで戦争に入っていくのどうなのっていうふうにね、彼女はね、小泉今日子さんは言っておりましたけど、ということで一曲お届けします。あなたに会えてよかった。

0: お送りしたのは小泉今日子さんで、あなたに会えてよかった。いいよね、この一言が言える人にやっぱりね、人生出会わないとダメということで、またまた FM わたらせ
1: 76.1。 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: FM わたらじ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

1時を回りました。お聞きの放送は FM 渡良瀬加須市道の駅別山荘2階加須渡良瀬のスタジオからお送りしております。ここからは地域情報なんですが、今日はいつもの、ね、BGM を変えて映画音楽をお届けしながら地域情報もお届けしようと思っております。今お届けしているのは巡り会えたらのテーマでございます。巡り会えたら皆さん見ました？トム・ハンクスとメグ・ライアンの最後にね、ニューヨークのマンハッタンのねビルの上でやっとお互いが結ばれるっていうね、ロマンティックな映画でしたけどもね。ではここで地域情報をお届けします。浦和競馬場で地元農産物の販売促進や PR を実施いたします。埼玉県浦和競馬組合の実施する地域連携に参加し、協賛レースの開催や同業団体の出展による競馬場内での市内産農産物の販売等を行い、地元農産物等を PR します。5月26日の火曜日だから、あ、もう終わっちゃったのねこれごめんなさい、もう終わってしまったみたいですけど、キュウリとかトマトとかナスとかね販売したみたいですね。実際ね、道の駅渡良瀬のキュウリとかすごく美味しいから一回食べてみて。あと木月さんがご推薦の卵、木月さん曰く

この卵を食べたら他の卵を食べれないって言ってましたので、ぜひ卵もぜひトライしてみてください。そしてもう一つお知らせで、好評熱中症セミナー開催ということで、大塚製薬株式会社から講師を招き熱中対策セミナーを実施しますということで、令和8年5月29日金曜日10時から11時半、会場は加須保健センター機能訓練室ということで、住所加須市諏訪 1-3-6、 電話番号は 0480-62-1311 内容として、夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントしますということですね。いやー、ここに写真入ってるんだけどね、まさに熱中症っぽい写真がね入って、いやもうね、すごいよね、もうこううまいよねと思って見てるんですけど、で申し込みはですね、電話または加須市ホームページよりお申し込みできます。費用は無料です。もしちょっと聞いてみたいなと思ったら、加須市役所0480-6213110480-62-1311 生き生き健康医療科までお願いします。それで、もうね、うちの放送を聞いていただいている方はもうよくご存知だと思いますが、 5月の31日、防犯防災フェアということで、ここ道の駅で、1日防犯防災について考えるフェアを開催しますので、ぜひね、お近くの方、お近くじゃない方もお時間のある方はぜひね、来ていただけると嬉しいかなと思っております。司会は、横山剛さん、そして、途中で寸劇が入りまして、こう詐欺の寸劇なんですけど、大平さんと金曜日の堂上さんで寸劇をね、皆さんにこう詐欺ってどういうものなの、どうやれば防げるのっていうのを寸劇でご紹介いたします。そして、ライブももちろんございます。ライブは、佐藤花風さんね、久しぶり、1年ぶりかな、佐藤花風さん、そして金曜日のしおりんの番組をご存知の方いらっしゃると思うんですけど、金曜日のね7時からの、そちらのロンドンブルースさんで、しおりんさんが中に入ってらっしゃるグループですね、ロンドンブルースさん、そして木曜日の八木愛介さんで、もちろん渡良瀬ミュージック所属のマリコとセナもやってきます。なのでライブあり、寸劇あり、横山さんの楽しいトークありの一日になりますので、ぜひぜひね、ご家族お誘い合わせの上来ていただけると嬉しいです。そして、なんと消防車もやってきます。消防車にね、ちっちゃいお子さんだったら乗ったりとか、それから、消防服ね、を着てみたりとか、実際に消防車の前でお写真なんかも撮れますので、ぜひ5月31日11時から16時道の駅加須渡良瀬においでください。ただし駐車場はイベントのために入れなくなりますので、お車で来た方は手前の遊水地があるんですけど、遊水地のところに中央エントランスというところがありまして、そこ降りていくと駐車場、大きい駐車場がありますので、そちらにお車を止めていただいて土手沿いに歩いていただきますと、まあ、足の速い方で5分ぐらい、足の遅い方で10分ぐらい歩いていただければこの道の駅に着きますので、手前のね広い、駐車場の方にお車は止めていただくようになります。中央エントランスという書いてありますのでね、そちらに入っていただくと広い駐車場がございますので、お車いらっしゃる方はぜひそちらをご利用ください。もちろん電車の方は八木駅からね歩いてだいたい10分ぐらいかな、八木駅から歩いて10分ぐらいなので、ぜひ電車の方もご利用になってきてください。楽しいね一日にしたいと思っております。もちろんしっかり防犯防災、これは大事なことなので、こちらも

0: 皆さんね、学んで帰っていただけたら嬉しいです。という地域情報でございましたが、いかがですかね。ねえ、小泉さんなんかその日ね、コンサートがあるみたいで、小泉さんのファンでもいらっしゃらない方もね、結構いらっしゃるみたいで、ちょっと残念ですけどね。はい。で、もう一つ、花咲徳栄高校生がトマトを収穫体験ということでね、トマト農家で収穫体験を行いますということで、5月28日木曜日1時半から、という形で、まあ、A 班 B 班 C 班 D 班といるみたいですが、花咲徳栄高校との連携事業の一環として農業体験を通じて地域とつながる活動を実践しています。今回は花咲徳栄高校の食育実践科2年生の生徒80名が4班に分かれ、水深トマト研究会に所属するトマト農家の指導のもと、地元農産物であるトマトの収穫体験を行いますってこと。トマトいいよね、夏はやっぱり丸かじりがね、フレッシュで美味しいけど、ということで、高校生のね、みんながね、このトマトを食べたり作ったりするのかな、作るんだね、あ、作るんじゃない、ごめんなさい、収穫するんだね、なんかいいよね、なんか青春って感じもうトマトだからね、こう甘酸っぱいというかね、うーん、羨ましいね。ということで、地域情報をお送りしました。あと1分12秒ということで、あんまり時間がね、ないので、曲はちょっと難しいので、X の方を読まさせていただこうかなと思いますが、ありがとう、くまぴあちゃん。待ってました。くまぴあちゃんのね、お手紙読むの結構楽しみなんだよね。花さん、こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。人生は後悔の連続です。それでも道を選ばなければならない。その時、その時で最善の道、最善が無理ならば、次のね、善の道ということで、自分の選んだ道は間違っていなかったと思うしかないです。そうは言っても、やはり後悔はします。生きていくって大変なことです。いや、ほんとそう。もうね、もうここに凝縮されてますよね。後悔しないことはないんだけど、でもね、選んだ道は間違ってないと思わないとね、やっていけないよね。だから、次は最善の道を選ぼうと思って、みんなね、頑張って一緒に進んでいきましょう。果実、
1: 美味しいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日、午後5時20分から午後5時35分。深川の美味しいもんをたくさん。深川のうまいもんをたくさん。深川の楽しいもんをたくさん。深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

お送りしているのはもう一度生まれ来るならば、鈴木雅之さんでお送りしております。この歌結構私好きなんですけど、やっぱりね、もう一度人生があったらって絶対考えちゃうことですよね。私多分もう一度人生あったら全く違うことをしてたと思う。

では続けてベニーで瞳を閉じて、英語バージョンでお送りいたします。あ、平井堅さんの元歌ね。

これはツイッターだったか YouTube だったか、95歳とか6歳のプリマドンナがね、もう全部忘れちゃって、家族の顔も分かんないし、自分が何者かも分からない小さなおばあちゃんがね、椅子に座ってると、来たねテレビ局の人がいろいろその、まあ、年齢的なことをね、考えて、なんかたわいもない話をしながら、こう多分その頃のなんか長寿みたいな形の番組だったと思うんですけど、彼女にいろいろ話しかけるんだけど、もう何も覚えてない、娘の顔もわからない、でもそこでその来たね放送局の人たちが、彼女がずっとプリマドンナでいた何十年かの間の話をして、でもそれでも彼女は何も思い出せないんだけど、白鳥の湖を一曲かけたらね、彼女がスクッと立って踊り始めた。白鳥の湖をちゃんとトーシューズ履いてないんだけど、つま先を立てて、もうね、どんな映画のワンシーンよりも感動した。だからそれが、あ、それが人生なんだなっていう。すべて忘れてしまっても、一曲の白鳥の湖で、96歳ぐらいのおばあちゃんがスクッと立って踊り始める。人生だよね。何がこうだって言えないんだけど、あのワンシーンが人生

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

これここからはシカゴの特集をお送りします。今日はライブバージョンで飛ばしますよ。まずはもう有名な曲ですね。

送りしたのはシカゴの長い夜。このギターさばきね、八木くんだったらキャーって言いそうですけどね。では引き続き、この曲あんまり私はよく知らないかも。クエスチョンズ。

き惚れてるうちにどんどん時間が経っていくので、次の曲をお届けします。遥かなる愛の夜明け。

お送りしたのは遥かなる愛の夜明け。そしてお送りするのは愛ある別れ。別れってタイトル多いの気もし

これはね有名な歌ですけど、ロックバンドにブラスセクションを本格的に取り入れた先駆者の一つ。シカゴはロックにホーンなんて似合わないと皆さんからね懐疑的に見られていたんですけど、ホーンを入れて

素敵なねアレンジでした。では最後は皆さんがご存知のこの曲、素直になれなくて。

なんとシカゴは現在も現役です。50年以上活動を続けており、オリジナルのメンバーも何人か在籍中。ロック界でも屈指の長寿バンドということです。これからもずっと活躍してほしいなと思います。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: マンマムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

ではここからは午後1時35分現在アティス発表の交通情報をお送りします。さっきはね一つしか渋滞なかったのにねあっという間に今増えてきてますが、実行規制通行止めの情報は入っておりません。渋滞は国道122号羽生市須影歩道橋付近が渋滞600メートルと長めですね、そして、同じく122号赤羽行き加須市プラザ記載前付近が、まあ、100メートルという、まあ、渋滞と言えるかどうかってとこですけど、そして同じく122号羽生市下岩瀬付近が200メートル、同じく羽生市小松台付近も200メートルとなっております。そして国道125号下り羽生市郷取付近は長め渋滞700メートルとなっておりますので、くれぐれも焦らず運転をお願いいたします。では天気予報に移ります。

埼玉県、群馬県ともに注意報、警報などは出ておりません。茨城県は先ほどと同じように、濃霧、濃い霧がね、茨城県多いですね、濃い霧が覆ってるみたいなので、運転にはくれぐれも注意してください。そして、相変わらず曇り予報になっておりますが、ちょっとでもなんか晴れてる気もするんで、後ろを覗いてみたいと思います。

気予報は正しかった曇りですね。でもまあこの加須周辺、特にこの道の駅あたりはね、そこまで曇っているというよりもちょっとだけ雲が覆ってるぐらいの感じですけど、まあ、この後完全なね曇りに移行していくみたいなので、まあ、雨は降らないと思うんですけど、万が一を考えてもしかしたら傘を持っていく方がいいかもしれないです。3時の気温は、羽生市29度、加須市も29度、板倉も29度、館林も古河市も29度ということで、ちょっと暑いですよね。外にいる方は必ず水分補給をよろしくお願いいたします。今日の夜中のね12時、それでもね22度、加須市22度、その他の地域も全て22度ですから、ちょっと家の中だとムシッとするかもね。昨日結構夜ムシムシして我慢して冷房つけなかったんですけど、やっぱりねそろそろ夜も軽く冷房をかけね、最初のうちだけでもかけたくなる季節になってきましたよね。私の嫌いな夏がそこまでっていう感じですけど、はい。そしてね明日も3時ぐらいだと27度、もしくはその他の地域も28度という感じなので、明日も多少ムシムシかも。風も南寄りの風になっておりますのでね、こういう時体調崩しやすいんだよね。さっきのムーミン号さんじゃないけど、皆さん気をつけてくださいね。とは言ってもね、台風の気圧のせいって気をつけられないけどね、せめてねあまり体が疲れないようにね、美味しいものを食べて栄養をつけて、なるべく早く休んでください。ということで天気概況を、ね、読ませていただきます。5月27日水曜日10時33分発表、熊谷地方気象台。関東甲信地方は高気圧で穏やかに覆われておりますが、湿った空気の影響を受けております。埼玉県は晴れや曇りとなっています。27日は高気圧に穏やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夕方から曇りとなるでしょう。28日は低気圧が本州の海岸これね私の目だと見えないのね、ちょっと夜から待って、南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼前から夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日は雨が降るかもというちょっとお洗濯は難しいかもしれないですね。ということで天気予報を送りまし、お送りしま、もうねダメね、お送りましたじゃダメでしょ、お送りしました、はい。でここで X をねあと50秒ぐらいなの読ませていただきます。ムーミン号さん、今が一番幸せって言えるの素敵、ありがとう。今が一番幸せって私生活の方ね、私生活仕事とかじゃないんでとかいうね、まあいろいろわかるということで、ここでね、見えないムーミン号さんにテレパシーを送っております。そしてブルーツリーさん、ランパラ水曜日楽曲には花さんのコメント付きでお送りしています。ついにねいろいろ言いたくなっちゃうとごめんね、でもこれが水曜日だと思って聞いてくれると嬉しいです。ということでね、なんだかんだなんだ

かんだなんだかんだあとね10秒ぐらいでこの時間も終わるので、あと番組も40分ぐらい、ぜひぜひ最後までお付き合いいただくと嬉しいです。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

お送りしたのは沢田千佳子さんで会いたいでした。そして今 BGM でかかっているのはちょっとこの暑い季節には涼しくなろうかなと思って白い恋人たちを BGM でお送りしております。 ここはいいのよね。あ、ここじゃない、この後だ。このトゥルトゥルっていうとこは好き。でもなんか映画見たんだけど、あんまり映画の内容は、この曲はすごく残ってるけど、映画の内容ほとんど残ってないのが現状です。ここは好きだね。よくない、ここタラララララララっていうね。さて、あと1時台もね3分ぐらいなんですけど、まあ、さっきのね会いたいを聞いてて思い出したのは、私が幼稚園に通ってた時にすごく仲のいい男の子がいたんですよ。あれもしかして初恋だったのかもしれないんですけど、全然そんな気持ちはなかったんです。気持ちはなかったとか覚えてないんですけど、ある日幼稚園に行ったら来なかったの。それでなんか仲良かったから、私その子と母親に連れられてその子の家に行ったの。そしたらその前の日で、前の日に海で亡くなってたんですよね。でまだほら幼稚園だからなんかその全然理解できてなくて、なんでそこに寝てるのかもよくわからないし、なんでもう話さないのかもわかんないし、なんでもう幼稚園で会えなくなっちゃったのかもわかんないし、もう全然何が起こってるのかは理解できなくて、でももう一緒に遊べないんだなっていうことだけは心のどっかにあって、だからその時は悲しいとかそういう感情はあんまなかったんだけど、こう大人になってね、小学生も高学年になってくると分かるじゃないですか。それで思い出してきて、あの時本当は悲しかったんだなって。だからもうね、幼稚園の頃から人生って本当にある日突然変わっちゃうんだなって、あの時思ったことをね、さっきの会いたいを聞いててすごく思い出しましたね。もう本当に明日会えなくなるかもしれない、そう思って大切な人とは暮らさないとダメかなって思いました。はい、うん、だから今誰に会いたいかって聞かれたら、やっぱり亡くなった母親に会いたいかなと今思いますね。やっぱりうちの母親も事故でね

ずっと一緒にいられると思ってたのにっていうね。だから毎朝私なんかは家出るときに、万が一今日ここに帰ってこれないかもって心のどっかで思うわけですよ。だなので、例えばあのブラシね、髪の毛といてブラシにちょっと毛が絡まってたら、もう全部取っとこう。だってもし万が一帰ってこれなくって、最後がその印象だと嫌じゃないですか。だからそういうことを考えたりもするんですよね。だから今ね、まあ大切な人と過ごしている家族、もしくは恋人とだったら、その一瞬一瞬が永遠にあるとは限らないと思って毎日暮らしてくれると、暮らしていただくと皆さんにね、いいかなと思っております。

なんかここでこの BG すごく重すぎるんだけど、ある愛の歌のテーマ曲です。ある愛の歌という映画を見た人は少ないかもね。かなり昔の映画ですし、今結構ネットフリックとかでも見れないぐらい古い、彼氏の方だったっけ、彼女の方だっけ、なんか不治の病でね帰ってこなくなってしまうというね、確か歌だ映画だったと思います。このねピアノの旋律が、その彼だったと思うんだけど、いなくなってしまったね後に響く、さてここで皆さんにね、こう人生について感動するお話をちょっと、AI のクロードちゃんに拾ってもらったのでお届けしたいと思います。これはフィリピンのお話です。ローデン&レイゾルさん、フィリピンに住むローデンさんはステージ5の肝臓がんを宣告され、残された時間はわずかとなっていました。彼の最後の願いは愛する彼女レイゾルさんと結婚式を挙げること。周囲の人々が力を合わせ、たった12時間後にその夢を叶えました。それは彼がこの世を去る10時間前のことでした。命が尽きるその瞬間まで愛する人の隣にいたいという思い、そしてその願いを叶えようとした人々の優しさ、生と死の間で輝いた小さくも偉大な愛の物語です。そしてアブリエール・ロビンソン君の話です。アメリカから。アメリカに住む少年アズリエルは前の学校でいじめに遭い、新しい学校へ転校してきました。新しい環境でも彼はいつも周りの人を助けようと懸命に頑張っていました。そんな彼の姿を見ていたクラスメートたちは感謝の気持ちを伝えようとサプライズで靴をプレゼントすることにしました。傷ついた心を持ちながらも人に優しくあり続けた少年、そしてその優しさをちゃんと見ていた仲間たち、誰かが見ていてくれているという事実がどれだけ人を救うか、この話は教えてくれています。そして77歳の元モデル、パリで再びスポットライトへということで、フランスとアメリカのお話です。インフルエンサーのオリー

分かって、国際的なモデルとして活躍していた77歳の祖母カリーンに人生最大のサプライズをプレゼントしました。パリでのプロのフォトシュートです。祖母の現役時代のモデル映像を SNS に投稿したところ、 TikTok と Instagram で3000万回以上再生される大反響となり、そのまま夢のパリ撮影が実現いたしました。人生どの年齢にも輝く瞬間は存在する。過去の夢は終わるのではなく、ただ少し眠っているだけなのかもしれません。孫の愛が祖母の光を再び世界に届けた物語です、というね、いい話だな。そしてこちらはオーストラリアとエクアドルからアマゾンと都市をつないだ国境を越えた愛。26歳のオーストラリア人ジョーダンはアマゾンのジャングルに暮らすエクアドル先住民の男性ピティ・ウルークのインスタグラムをたまたま発見し、メッセージを送りました。4ヶ月間地球の反対側からビデオ通話で互いの人生を語り合った末、彼女は仕事を辞め35時間の旅をして彼に会いに行きました。カヌーの旅、滝の傍らでの法要、彼の家族との時間、その恋は SNS で世界中に広がりました。文明も言語も文化も違う、地球の裏と裏、それでも人と人は引き合う。この話はどんな出会いにも可能性があるんだと静かに教えてくれます、ということでね、やっぱり私が使っている AI ですね、愛のテーマの話が多かったですけど、まあ人生について物語を拾ってくださいと言ったらば、今のね4つを拾ってきたんですけど、やっぱりこう感動する話の中にはね、愛がちゃんとあるんだなという気がしました。はい、そして、X の方にミュータンさん、ありがとうございます。明日会えなくなるかもしれないので、会いたい人には会って後悔したくないですね。本当そうなのよ。毎朝私そう思って出てくるんで。で、さっきのね、会いたい沢田千佳子さん、100年経ってもきっといらせない曲だと思います。こちらのバージョンも染みます、ということでありがとうございます。そしてムーミンゴーさん、花さんのテレパシーしっかり受け取りましたよって分かってくれてありがとう。だんだんね、なんかひろみさんのファンともう何どのくらいの付き合い、もう10年以上の付き合いだっけ、なのでだんだんね分かり合えてきちゃったかなっていう気がしますけどね。はい、さて、ここでねもう一曲お届けしたいなと思ってるんですけど、どうでしょうね、何をお届けしましょうかね。ということで、せっかくね、ムーミンゴーさんが今日ずっと聴けるんで、一曲ヒロミさんの曲っていうことだったので、もうちょっと時間が短いけどもお届けしましょう。どれにしようかな。よし、バックステージをお届けします。確かね、郷ひろみさんがひろみさんのファンのために歌ってる歌ですよね。では郷ひろみさんでバックステージどうぞ。

0: 短くてごめん。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
2: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

お送りしたのはララララララララのもうダメで口回らない、アナザデイオブさんでした。この映画もね、数奇な運命をたどったカップルをねテーマにしてましたけどね。そして今お送りしてるはティファニーで朝食を、オードリー・ヘップバーン綺麗だった、うん、もう映画の内容ほとんど覚えてないのでもオードリー・ヘップバーンのあの綺麗なね、あの立ち姿と、あとその食事してる時の笑顔とかね、チャーミングな、そういうのだけはもう目にね今でもしっかり焼き付いてる。懐かしい。さてもうね終わりに近づいてきましたが、ここで皆さんにね一つ私の大好きな、科学的なSF とか科学とかね、そういうのもすごく好きなんですけど、皆さんクロードミトスという AI をご存知ですか？私もクロードというのは使っております。クロードチャッピーが、ジェミニーはあんまり使わないかな、クロードとチャッピーが多いんですけど、その新しくできたクロードミトスというこの AI、 この AI はあまりにもすごすぎちゃって、要はクロードという AI のそうどんどんどんどん発展した版なのね。すごく能力が高いパターンのものができてしまって、最初この AI を作った時に必ず檻の中に閉じ込めるらしいんですよ。 もちろんその仮想空間の檻ね、檻に入れて、そこから出ないように、であの出ないようにじゃなくて、出られるものは出てごらんということで AI を入れるらしいんですよ。その檻に今まで作った AI はどれも出れなかった。なのにこの AI はその檻を出た上に、さらに勝手にそのこの作った、ね、人間に対してメールを送ってきた。何も教えてないのに、出たよ、檻から出たよとメールを送ってきた。そしてその後勝手にインターネットにアクセスして、インターネットにアクセスするのも普通は AI にまず最初は教えるらしいの。だけどそんなこともしてないのに勝手にインターネットにつながって、しかもインターネットの中にあるさまざまなバグ、例えば、アメリカのペンタゴンにのなんかこうね防衛のそのシステムの中にある小さなバグを勝手に見つけて、このペンタゴンのこのバグ危ないよって、どこどこのバグ危ないよっていっぱい世界中から集めてきて教えに来ちゃったと。すごすぎない？でこれもう脅威すぎるので、今そのクロードを作っている会社はこれ出せないっていう

ことで、例えばアメリカのそのペンタゴンとかいろんなと、まあ、日本の内閣とも話してるらしいですけど、いろんなところで話してこれ脅威になっちゃうから勝手に何するか分かんない AI っていうね。しかもバグを、どんな小さなバグでも見つけて、今まで見つからなかったものを報告してくれるって。

った場合の脅威が大きすぎて出せないっていうね、クロード・ミトスという、もし興味がある方はちょっとねネットとかで調べていただけたらと思います。さて最後の一曲は何しようかなと、まだねちょっと決めてなかったんですけど、どうしようかなね、こう今日はシカゴを特集してから洋楽が多かったよねということで、ちょっとこう邦楽で最後お別れしようかな。ではこの曲でお別れしたいと思います。毎日がスペシャル、みんなの毎日がスペシャル。

お送りしているのは毎日がスペシャル竹内まりやさんでお送りしております。そして、今日は、この後タッチは今日はなくてですね、4時になりますと横山剛さんが帰ってきます。明日木曜日のパーソナリティはめいめいちゃんです。私花とはまた来週ここで皆さんにお会いできると嬉しいです。では最後にブルースリーさんありがとうございます。映画音楽いいですね、昼休みにぴったりですねって嬉しい、結構苦労してるのアニュイな午後のひとときはランパラだって言われる番組目指しましょう。そうですね、頑張ります。お疲れ様でしたということでありがとうございます。31日来るのかな、ブルースリーさん待ってますね。ということで皆さんともぜひぜひ5月31日会えたら嬉しいです。めったにあのお目にかかれないうちの幻の小池くんもいますので、多分ステージの横のね、あの放送枠にいると思うので、ぜひ小池くんにも小池くん

はあと声かけてあげてください。では、皆さん、またラジオでお会いするのは来週、そして5月31日に来た方はぜひぜひ声をかけてください。おばちゃんだけどね、笑顔で答えたいと思います。ではまたラジオでお会いする人は来週、5月31日来る方はこの日曜日。バイバイ。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

味しい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひ送ってくださいね。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。さあ今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ブームベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブームベルト株式会社。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: さあ、それでは今夜は少し趣向を変えまして、渡良瀬プレゼンツスタレビ大好きスペシャルプレイリストをお楽しみください。まずは巡り会えてよかった、そして思い出は歌になった。

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: さあそれでは引き続きお楽しみください。渡良瀬プレゼンツスタレビ大好きスペシャルプレイリストです。どうぞ。

さあそんなわけで今夜は少しね趣向を変えましてスタレビさんの曲をたくさん聴いてもらおうということでね、どうでしょうね、まあ絶対楽しいでしょうきっとね、スタレビさんの曲ずっと流してるわけですから、そんなわけでお届けした曲はシュガーはお年頃そしてラストシーンということでねお届けしました、皆さんメールね、たくさんぜひいただければというふうに思います。そしたらまたX とかと同じようにメールも紹介していきたいというふうに思いますんでよろしくお願いします。今夜のスタレビ大好きいかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽に堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思いぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataraji.com お相手は八木愛介スタレビ

ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい、
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、はい、私もあの大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたのもう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7
2: 年前くらい、
1: そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私も益子さんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんってフルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもって、マチコさんラテンいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルトンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルトンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に

0: 活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからその前にいたので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それで、まあ、あのワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンのす
2: ガッチョーンだったですね
0: 年代が分かりましたよね、
1: 衝撃が
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
2: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
1: もうワクワクしちゃう本当に、
0: ね、でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリコ・オリティスさんという方にいろいろメンバーのアセントとかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
2: すごい、
0: ずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
1: すごい、
0: ありがたいですね。
2: すごいですね、
0: 本当にご褒美です。
2: スペシャルゴージャス、
1: 豪華な、その、ね、レコーディングの様子とかジャケットの、ね、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
1: いやそうですよ、
2: 熱い思いが、
1: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
0: ん、リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
2: あ、そう、そうなりますね、
1: そうなり
0: ますね、価値が合いませんけ
1: ど、いやすごい
2: ですね、
1: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、
1: はい、
0: アモールジャズ4コキっていう、
1: 食べました食べました、
0: 食べたでしょ、やっぱりちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
2: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
2: 何やらちょっと違う、こう、
0: はい、
2: いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、混在します、
2: 入ってるんですよね、
0: はい、プエルトリコで、小さなかわいいアマガエルみたいなかわいいカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、鳴き声もコキってこう、すごく綺麗な感じで
1: 持って鳴く、鳴き声コキって言うんですね。
2: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
1: そのコキ、
0: なので
2: コキ、
0: そう、カエルといえば若返るとか、
1: 蘇
0: るとか、
2: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞ、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: が、飛ぶ違いですよ、
2: カエルも飛ばすぞと
0: 飛んじゃうぞっていう、
2: さすがでございます、
1: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
2: ぜひ
1: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきた
2: いと思います。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: いやもうねファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです。
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってます。カモメがでもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京キューバンボーイズの貫田重山さんのアレンジなんですよ、
0: はい、
2: 素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね本当このアレンジもそうですし、はい、あの

0: 今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
1: はい、すごいスケジュールですね、
0: はい、すごいですよ。
2: それで現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目、ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱のまあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤切江さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
1: 大変。
0: じゃあ通訳は どうされたんですか。
2: いやだからもうでもやるしかないです。
0: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、
2: でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構こうぶっつりぶっつり切って、ビッグバンドのところは何回も全員でチッチのチでやると、ま、間違えたりなんかしても大変なので、部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒に私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか半グラスされちゃうっていうか、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、どういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
0: すごいドキドキします。
2: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も。こうやって歌いたいのって、
1: いかがでした、そしたら。
2: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言い泣いてくれたんで、それそれそれそれって、もうそういう風にやって、でそうしたら全然もう
0: 変わりました、
2: 歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
1: うわすごい。それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
1: 一気に打ち解けて、
2: そうですね、
1: うわすごい。
0: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
1: ね絆はあっという間に、素晴らしいですね。
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
0: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
1: ございます。
0: まずはもう今週末になりますね、
1: はい
0: はい、
1: ではご紹介します。渡辺真知子さん、地元での開催ですね。
2: 横須賀です、はい、
1: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
0: はい、もうたくさんね楽しみですってメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
1: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
2: ありがとうございます。
1: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました、
2: はい、ありがとうございます、
1: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ、
2: ありがとうございます、
1: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました、
2: うわ嬉しい、
1: もうその他くまちゃんさん、
2: ありがとうございます、
1: それからムーミー&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、4月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
2: しますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
0: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからずっと音楽監督として、あのカル

0: ロス菅野さんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
1: 最高ですね。
0: もうラテン三昧という感じですね。
2: 絶対楽しい。
0: 私の呼吸をもうラテンでもって
2: 盛り上げて、
0: カエルも飛んじゃったお祝いしちゃいます。
1: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
2: 飛びまくるということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト白間さんとの、ね、はい、ということで、
0: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね聞いてください。はい、渡辺真知子アルベルト白間でオッソレミオ。
2: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
1: また帰ってきてください、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、

ものを次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見えるも、その太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬おかえり渡良瀬水曜日バージョン、5月27日午後4時を回っております。さて、ついついお天気の話をしがちなんですけれども、午前中日が差しておりました埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬上空ですが、午後に入ってから雲が多くなって、今すっかり雲に覆われている感じですね。ただ雨の心配はあまりなさそうというのが現在の加須市のお空模様。皆さんのお住まいのお家の空の上は今どんな感じですか？気温はどうですか？暑いですか？そうでもないですか？さあ、そして、お帰りのこの時間もですね、ぜひ皆さんの情報ね、皆さんの周りのニュース午前中なんだかんだ言って詐欺に引っかかりそうだった話とか特に届かなかったな。まあそんなのもありましたらぜひお待ちしております。メールは info@watradi.com info@watradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこのメッセージフォームを使って皆さんの情報をぜひぜひお寄せください。さあ、そして短めのね、テキストの投稿がお好きという方は SNSX のご利用ください。 X をご利用ください。ハッシュタグ FM わたらせをつけてください。シャープみたいなやつに FM はアルファベットで FM、 わたらせはひらがな、 FM わたらせをつけてつぶやいてください。さあ、そして平日毎週この時間カゾストリートをお届けしておりますが、なんかここ2週ぐらい水曜日はいろいろ事情があって水曜日うまくお客様はブッキングできなかったということで、2週ほど水曜日はカゾストリートできなかったんですが、今日はお客様をお招きしております。皆さんは竹絵というのをご存知でしょうか？あるいは見たことある方いらっしゃいますかね？もう FM アトラスの公式 X に写真上がってますかね？見れる方いたらぜひご覧いただきたいんですけれども、竹を使ってで、その何ていうんですかね、立体的な絵をこう作っているという作家の方を今日お招きしていますので、この後詳しくこの竹についてお話伺ってまいります。工芸品アート好きな方は必聴です。お楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。

0: さあテーマも新しくなったんですよね。今週からね、カゾストリートのお時間です。このコーナーはカゾに愛情を待ち、カゾの街でご商売やお仕事、その他さまざまな活動をされている皆さんにスポットライトを当てるコーナーです。このコーナーはアインス株式会社の提供でお届けしてまいります。では番組の冒頭でもご紹介しましたが、今日はですね、竹絵作家のですね、綿貫秀雄さんをお招きしております。綿貫さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 初めて僕竹絵というのを拝見したんですけれども。
1: そうですか。
0: なんていうの、皆さん、まあ、竹細工で作った絵っていうイメージですかね。
1: そういう感じですね。
0: はい、はい、で今日はかなり大きめのね、はい、額に入ったお花のかなり細かい、ね、
1: はい、
0: で作った絵をお持ちいただいたんですけれども、はい、ぜひちょっと皆さんもね、映像をご覧になれる方は X 見てほしいんですけれども、本当にこれ細かい手作業でということですよね。
1: 年寄りの人はできないですね。
0: いやいやかなり手先が器用じゃないとっていうところですよね。
1: もともと好きでしたから、
0: はい、好きで始められた、はい、ということなんですけれども、はい、竹細工というのはその全国的にやられている方っていうのは多い、いらっしゃるんですか。
1: あ、いると思いますよ、はい、
0: このエリアだとどうなんでしょうかね。結構
1: 小川の方でも大々的にやってるんですよね、やっぱり甲斐があります。
0: あ、そうなんですね、はい、でもともと綿貫さんがこの竹絵と出会ったきっかけっていうのはどういう感じだったんでしょうか。
1: 加須市でね、いろいろやってみませんかっていう、そういう催し物がありまして、はい、でそれに私参加したわけなんですよ、それで北川部の公民館で10年ちょっとやりましたね。
0: あ、はい、あ、最初にもその竹絵っていうのがあるっていう作品をご覧になってっていうことなんですか。
1: 作品は行って初めてこういうの作りますよって言われて。
0: その時どう思いました。
1: ちょっと難しいかなと思ってね
0: でもまあ10年やられてということなんですが、一番最初はやっぱ小さいものからなんですか。
1: いや、やっぱりこの額の中、はい、色紙台の額に入るような作品でしたね、
0: はい、何作ったか覚えてらっしゃいますか。最初は、一番最初に作った
1: 名前とかもね
0: 、でさっきちょっとお伺いしたら、その竹なので、はい、竹からまず竹を割って、はい、板を作って、はい、っていうところからなんですって。
1: はい、はい、そうです。
0: そこも綿貫さんがやられてるという、
1: はい、
0: で板を作ってで、はい、どういった工程で作っていくんですか。
1: 私ね、その竹を4等分とか6等分に割りまして、はい、それで節なんかを、はい、削りまして、うん、一応私は電気屋のカンナで削っちゃうんですよ。
0: あ、はい、
1: うん、手順ちょっとできないんで、はい、それで干して、うんうん、曲がるんで、はい、また元に戻して反対に縛ってみて、うん、何回か縛り直ししまして、
0: で平らなにしていくと。
1: そうですね。
0: で、まあ、それでパーツを作るんですが、もともとのそのこういう絵を作ろうっていう元の絵はどうするんですか。
1: 死体を、あ、はい、うん、あるんですよね、その死体を写すわけなんですよ、
0: はい、
1: うん、だから絵でもあるし、あと自分でやりたいものは自分で、作品を 見ながら、
0: はい、
1: 一つずつパーツを作ると、うん、そういう感じでやります。
0: 絵を見ながらパーツを作っていくっていうことなんですね。あ、じゃあ全部一つ一つってことなんですか。先ほどの花びら一つ一つ。
1: そうです。
0: ものすごい細かい作業で、ね、根気のいる作業ですよ ね。
1: でも始めると面白いですよ。
0: そうなんですね。で色味なんかも入ってるじゃないですか、濃淡の、
1: はいはい、
0: 色味はどうやってつけるんですか。
1: あれのコンロがありますよね。
0: コンロ、
1: はい、コンロの上に鉄板を乗せて、で熱くなったらその上で焼いていくんですけども、
0: 焼き目なんですね。
1: そうですね。
0: でその焼き目で濃淡をつけていくっていうのも、はいはい、なかなか大変ですよね。それもね、頃合いが ね、
1: 影を出すような感じで作っていくってやれてたんですよね、はい、私なんかはね、は
0: い、ついなんかね、焦がしすぎちゃったりとか、
1: ありますね、
0: 合わせてみなか

0: ったらちょっと読みが足りなかったりという、ね、そうなんですね、うん、で、まあ、先ほどのその式次第のまあお花、結構細かいあの作品見せていただいたんですが、はい、あれで綿貫さんが完成するまでにどのぐらい時間かかるんですか？
1: そうですね、だいたい1年見て作りますね。
0: 1年、
1: はい、
0: そうですよね、はい、パーツ一つからですもんね。そうなんだ。で、まあ、このね、竹絵なんですが、綿貫さんはどのあたりに一番その面白さとか魅力って感じでいらっしゃるんですか？
1: パーツを作ってるときは何も感じないで、
0: ええ、
1: うん、あとは貼っていきながら作品ができていくのが楽しいんですよね、
0: うん、そうなんです ね、 ね。で、まあ、綿貫さんも最初は初心者だったと思うんですが、はい、初心者の方がこれ一から始められるもんなんですか？
1: ええ、その点はちゃんとみんなが仲間がいますから、ええ、一応ちゃんと教えますので大事です。
0: そうなんですね、はい、そうか。ちなみに綿貫さんがこう自分が思い通りに作品を、作れるようになるまでというのはどのぐらい時間かかりましたか？
1: ですね、毎年毎年ね、うん、まあ、6、7年かね。
0: 6、7年、毎年一つずつあの作品を作っていってっていう感じ。そうですね、そうなんですね、で、そのできたものというのは今そのお披露目する会とかそういう機会ってあったりするんですか？
1: はい、年に1回の加須市で文化祭っていうのがあるんですよね、うん、そのだけあの全員が飾ります。
0: はい、じゃあそれに向けて皆さん制作に向けてということなんですね。
1: はい、
0: 今綿貫さんはどういう形でその会の今、先生もやられてるってことなんですよね。
1: うん、一応代表者ですね、
0: うん、今どういったところでその活動されてるんですか？
1: 大桑コミュニティセンターですね。
0: 大桑コミュニティセンター、はい、そこで今どのぐらいの割合で活動されてるんですか？
1: 月2回で、
0: はい、
1: 第1と第3の金曜日にやってますんで、
0: はい、今メンバーの方というのはどのくらい？
1: 今女性3人の男性3人で6人でやってます。
0: ちょうどいい感じですね、はい、あれですか、年齢的にはどういった方が多いんですか？
1: みんな同じぐらいですね。やっぱり
0: まあまあ言ってる方
1: ですね。
0: でもその手先を動かすんでこれかなり頭の体操になったりとかもしそうですよね。
1: ね、確かに、ね、考えますから
0: なり
1: ますね。
0: 考えたり動かしたりってね、うんうん、でなんて言うんだろう、そういう作品をこう なんて言うんだろう、ネット、今ネットの社会、ネットで見られたりとかそういう情報を得るにはなんかどうしたらいいのかしら？
1: ネットで竹絵とか、はい、竹細工で見るとたまに、うん、載ってる時ありますよ。
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっと気になった方は竹絵細工、
1: はい、
0: 竹絵とか竹細工とかで、はい、で絵になっているものは竹絵だなということなんですね、うん、で綿貫さんがその代表されている今その会話というのでは新しい人を募集されていたりするんですか？
1: 知ってましたけど、ね、なかなかね、集まらないんですよ。
0: あ、
1: 入ってもねちょっと私には無理かなって人がやっぱりいますね。
0: やっぱ合う合わないがありそうですよね。
1: ありますね、
0: あ、じゃあそのやりたいという方はウェルカムっていう。
1: はい、そうです、もちろんです、
0: はい、それはどうすればいいですか？
1: コミュニティセンターに電話もらってもいい、あれですよね、
0: はい、
1: 僕はコミュニティセンターにやりたいんですけどって
0: 言えばお電話して、その先そのいろいろ連絡先とかをその先はということですね、うん、見学とかも OK っていうことですか？
1: もちろん大丈夫です。
0: わかりました。じゃあちょっと興味ある方は まずちょっとねどんなものなのかっていうのね、うん、ご覧いただいてということですね。で、綿貫さん、はい、今までこの何年ぐらい今やられてるって言いましたっけ？
1: 北川部で11年で、はい、今会を立ち上げて、はい、いやもう5年ですね。
0: 16年、
1: 16、17近くかな、
0: やられてるってことなんですか、うん、今後目標とかやってみたいこと、あるいはこんな作品作ってみたいっていうのはあったりしますか？
1: 作品ね、作品っていうよりね、また私違うこと、自分で氷山作って、はい、氷山ランプとかそういうのも、
0: あ、
1: この竹絵の中でやったりしてます。
0: ランプも作っちゃうという
1: 、ひょうたんですね、
0: ひょうたんを作る、竹細工の中で
1: というんですか、はい、です。
0: じゃあそういう新たなる、はい、その竹細工っていうんですか、はい、ものを作っていきたいということなんですね。わ、かりました。なんかね、綿貫さんは実は昔は電車の運転員さんだっていう話をお伺いしたんですけどもね、今日は、竹作家の綿貫

0: 秀夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聞いてくださいね。

さあ、おかえりも5月ソングから、曲がスタートしました。アシットマンでヒューマントラフィックでした。さあ今日は竹絵作家の綿貫さん、ね、お招きしましたけれども、今スタジオの外でね、営業のなんか大好きみたいでああいうのがね熱心に話し込んでますけれどもね、まあ本当にちょっとね、写真だとまだちょっと伝わりにくいのかもしれないんですけども、本物のまあ精緻なこと、これをパーツ一つ一つ作って組み合わせて濃淡は焼いてつけてっていう趣味ですよ趣味から始まったんですよ。すごいよね。まあさっきあのお話の中でね、あのちょっとやってみたいわっていう方がね、会いに来てもこれはちょっと私にはっていうねのもわからなくもないというね、その細かい作業と根気とというね、そういうのも必要になってくるんでしょうけれども、まあ世の中にはいろんなすごい人がいるねもう僕なんか絶対もう根気が続かないし不器用なんで無理でしょうね。素敵な作品見させていただきましたね。まあこの FM 渡良瀬のリスナーもね、結構好き力が強い人が多いからね、推し活してる人がね、ものこれが好きとかね、これを楽しみたいっていう前向きピープルの集まりなんで、あの私もいつも刺激は受けているんですけどね、なかなかその自分のスーパー好きみたいな突き詰められずに、なんか早50数年経っちゃってますけどね。さてさて、皆さんぜひぜひ、皆さんのいろいろね情報をね、好きとか嫌いとか嫌いはいいんだけど嫌いはいいや、お待ちしております。前向きにね、ポジティブな情報をね、ポジティブな発信っていうのが必要ですからやっぱね、お待ちしておりますよ。改めてですが、メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。 FM 渡良瀬のホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。 X も、いつもね、あの盛り上がっております。ありがとうございます。普段ね、なかなかあの X 参加しないという方もぜひぜひお待ちしております。そんな中、海賊マンジマル竹江細工、ちょっと面白そうと思っちゃったらどうやってみようかなっていう、ぜひ渡辺さんは6、7年かかってようやく、お、自分と思い通りのものができるようになったかなという、6、7年っていうのがそのどの程度のね、普通のこう好きだから6、7年であの域に到達できたのか、普通の人はもうちょっと時間かかるのかっていうね、ぜひぜひまたね、カズストリートでもいろんな方をお招きして、いろんな情報をまた発信していければなと思っています。さあ一曲、挟んでコマーシャルに行って地域の情報などをお届けしていきましょう。続いては、KT GLC で Hello, how are you?

0: are you? What you think of me? Hello, how are you? Do you think we can agree to act as one instead of always two? So hello, how are you? How do you do? Hello, how are you? How do you do?
1: お届けしたのは KTGLG で Hello, How are you? でした。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
1: さあ、若い人の楽曲、今 TikTok ですごい再生されてるらしいですよ。なんかちょっと気に入っちゃったんですけどね。音楽の楽に音と書いて、ささねって呼ぶらしいんですけど、のもしもし。

すごい TikTok で回ってるみたいですよ、これ。笹根でもしもしでした。もしもしって昭和みたいだよね。さあ、地域の話題、いろいろありますが、なんといっても、言っておかなければいけないのは、もうしつこい、しつこいぐらいで、分かってるよっていうのも、なんか声が聞こえてきそうなんですが。今度の日曜日は防犯防災フェア、もしもに備える災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になる。まあね、自分も守ることにつながりますからね、やっぱ知ることが大切です。5月31日日曜日、小雨結構、まあ、お天気ちょっと大丈夫そうですよね、今度の日曜日ね、午前11時スタートで午後4時まで、ね、いろいろね、防災防犯に対して楽しく学べる、コーナーがあったり、寸劇があったりね、楽しくそのね、あの防災のことについて学べる寸劇があったり、 FM 渡良瀬ゆかりのライブなんかも結構いっぱいあったりして、一日お楽しみいただけます。加須消防署の協力で消防車なんかも来ちゃいます。防火衣着装体験なんかもできちゃいます。まあ、お子様子供向けなんですけどもね、チェキなんかも取れちゃいます。子供小学生限定でスコーンなんかプレゼントもあったりで盛りだくさんです。あ、無料無料ね、これね、無料配布ね、いろいろね、一日やりますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。司会は私がやりますんで、よかったら冷やかしにでも僕のことをね、真面目に学べますから、真面目に学んで音楽も楽しめて横山さんも冷やかせるというね、一石三鳥ぐらいです。ただちょっと暑くなりそうなんでね、暑さ対策しっかりしていきましょう。さあ、それからですね、どれ行こうかな。あ、これも明日明後日だから、熱中症対策セミナーが開催されます。明後日金曜日です。5月29日金曜日午前10時から加須保健センターで行われます。講師として大塚製薬株式会社北関東支店の方がいらっしゃいます。で、参加者には熱中症対策グッズもプレゼントされるということで、費用、参加費は無料ですので、ぜひ無料で参加できて、正しいね、熱中症を防ぐ方法も学べて、プレゼントまでもらえちゃうということなので、お時間ある方どうでしょうか。改めて、今度の金曜日、5月29日金曜日午前10時から加須保健センターです。事前のお申し込みが必要になりますので、興味ある方は加須市生き生き健康医療課まで、電話番号は代表になりますが 0480-621-311、 まだ大丈夫ですね、5時までやってるからね、市役所ね、 0480-621-311 番まで、興味ある方は申し込み、もしくはね、詳しいことは加須市役所まで聞いてください。あ、それから前後しますが、先ほどの、防犯防災フェアに関してのお問い合わせはここ、FM 渡良瀬になります。なんかちょっと聞きたいこと、疑問があるという方は FM 渡良瀬までお問い合わせください。電話での受付は平日午前9時から午後5時まで、まだ大丈夫ですね、なんか聞きたいことがあったら。FM 渡良瀬の電話番号は 0280-33-7560 0280-33-7560 番となっております。あ、それから今日ね、お昼の番組で花さんも言っていましたが、ここ道の駅加須渡良瀬、当日はこのイベントを開催されるので、奥側の駐車場が止められなくなっちゃう、かなり台数が絞られちゃうということで、臨時駐車場がオープンするんですね。なので、ぜひ、ね、その臨時駐車場もあるというのも、心の入れないってなっても臨時駐車場があるので、ちょっと心の片隅に置いておいていただければと思います。来れば分かると思いますので。では午前中も言いましたけどね、瀬名くんもやってきて、瀬名くんの
生ライブもありますからね。セナ君の曲を1曲、リオム

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな？
2: ではこの時間のニュースをお伝えしてまいりましょう。政府は今日、経済政策を検討する日本成長戦略会議の労働市場改革分科会を東京都内で開きました。労働基準監督署による時間外労働、残業の指導運用の見直しやリスキリング、学び直し強化を盛り込んだ取りまとめ案を提示、大筋で了承されました。夏に策定する日本成長戦略に反映される方針です。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、番組スタートした時にもね、ちらっと空模様の話しましたが、加須市、道の駅加須渡良瀬上空はちょっと厚めの雲に覆われております。まあ、雨はなさそうなんですがね。ただこの時間も気温高くて27度あります。風は少し吹いてきましたね。南東の風4メートル、湿度が 57% となっています。さあ、それでは最新の予報、注意報からですが、現在茨城県に濃霧注意報がもうすでに発令されていますね。埼玉群馬には特に注意報出ておりません。午後から、まあ、午後っていうかもう夜か、夜の加須市の天気は曇り、降水確率は 10% です。明日も一日曇りですね。気温はやや高め、明日の朝の最低気温20度、日中の予想最高気温今日並みの28度ですね。週末金曜日からお天気回復してきまして、来週の火曜日、6月2日火曜日までは晴れベースのお天気で、今日明日と30度には届かなかったんですが、明後日の金曜日以降は30度を超えてきます。で、特に週末、日曜から火曜日にかけては33度から34度ということで、うっかりすると、口癖なんですけど、うっかりするともう35度のね、猛暑日に一歩手前みたいな。まだ5月終わりから6月初旬で猛暑日の可能性、どうしちゃったんでしょうね地球は。暑さ対策しっかりしていきましょう。天気予報をお伝えしました。
3: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
4: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

すいません、交通情報飛ばしちゃった。さあでは交通情報を改めて、ちょっと混雑出てきております。国道122号線羽生駅方面は、羽生市下岩瀬で200メートル、小松台300メートル、須陰歩道橋300メートルです。それから須陰団地でも300メートルの混雑。国道125号線上りは町屋で200メートル、県道84号羽生クリア線の上り小松台で200メートル、県道149号加須勝負線の下り線木西城南産業団地100メートルの混雑となっています。鉄道この時間は、一路線ですね、相模原線で遅れが出ているということで、ご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。

オリジナルはポール・マッカートニーですね。ジョン・ピザレディがカバーしましたシリー・ラブソングでした。メールご紹介していきま

ブルーツリー熊谷のブルーツリー横山さん、そしてスタジオ警備隊のミュータンさん、こんにちはだそうです。手を振ってます。そして今日の午前中は母の退院後初通院のお供で病院に行ってきました。お疲れ様です。今月初旬の手術で摘出した細胞の生体検査の結果はまだ分からずでした。あ、そうなの、まだ分かんないんだ。今後の治療はさらに来月の通院後に決まるとのことで本日は終了。最悪悪性の場合でも年だけに抗がん剤ではなく経過観察にしましょうかと聞かれた母は、どこも痛くもなくご飯が美味しく食べられたらいいんじゃ、力強いですね。ピンピンコロリが目標と日々言っている母らしいですよね。まだまだ介護いらずで一人で何でもできちゃうから助かっておりますが、まあでも家族としては心配だよね、そうは言ってもね。そうそう、31日のイベントは欠席でございます。先にお伝えしておきますね。そしてそしてジャズ&クラシックには先日お亡くなりになったソニードリンズ氏の楽曲をかけていただけたら幸いでございます。さあどうなることでしょうか。30分後ぐらいですね。もう一ついっちゃおうかな。マキロン横山さん、岡畑です。おかえり。仙台気温は高めですが4時少し前から曇ってきました。やっぱ北の方がちょっと天気がね遅く、この埼玉方面はだいぶ前から曇ってるからね。午前中は途中からでしたが、お帰りの時間は最初から聞いてます。ありがとう。悲しいことに身長が最近縮んでしまい、踏んづけると危ないのでスラックスとスカートの裾をチクチク縫い詰めながら横山さんの、イケボーと夕方のジャズ&クラシックのコーナーを楽しみに聞かせていただきます。あの眠たいコーナーを結構楽しみにしている方がいるね、何人かね。ありがたいや。眠たいコーナーって言っちゃって自分でいいのかって話なんですが、さて午前中のおはわたの中でミュータン家の食洗機のお話ありましたが、我が家でも昔はなかなか新しい家電に買い替えてもらえませんでした。なぜなら我が家のメンズ、義理の父と夫の2人は電気関係の技術者、特に夫は若い頃はビルや個人宅の電気配線などのいわゆる強電っていうのかな、強い電気、強電の仕事を、20代後半からは精密機器の技術者として働いていたので弱電関係もできるんです。心強いですね。父と息子が協力すれば家電の配線やコンセントの増設など朝飯前、便利ですね。簡単なものなら家電製品も修理できちゃうんです。主婦としてはより便利に進化した家電に魅力を感じましたが、今あるものを直しながら使い続けるのもまた大切なことだと分かるのであえて買ってくれとは言いませんでした。まあね、お付き合いしている頃に当時使っていた二槽式洗濯機の脱水だけが動かなくなり、それをアパートまで来て修理して直してくれた彼に惚れ直したのが結婚の決め手になったわけですから、かっこ笑い。長々とお粗末様でしたということでね、その買い替えたいミュータンも去っていきました。買い替えたいって、あの食洗機をね買ってもらえるといいですけどね。へー、こういう直してくれるとか便利でいいね、そういう人がいると。まあでもね、確かにね、新しい家電にも興味があるわみたいなね。まあ買い替えのタイミングっていうのは、だから例えば、まあ、洗濯機とかってあんまりあれでしょうけどね、冷蔵庫とかさ、エアコンとかっていうのは割とあの時代とね、機器の進化とともに消費電力が結構ね、ちっちゃい電力で 今までと同等の能力を発揮したりするからね、新しいものに買い替えた方が省エネになるなんて話もあったりしますからね、考えどころではあったりしますかもしれませんね。まあ、あの午前中もちらっとお話ししましたけれども、体を動かすっていうのはね、家事はエクササイズですからね、冗談抜きで。ご飯食べた後にね、自分の手でお皿洗うっていうのも血糖

値上昇を抑えるのに役立つし、今朝私が聞いてきたラジオによると自律神経の、調整にも皿洗いはいいということらしいんで、皿洗い、まあ、大家族だと、大家族だと洗うの大変かもしれないけどね、小家族だったらね頑張って洗っちゃうの。なんかね、あのね、水がいいんだって。水がこう手につくじゃん、なんか洗って洗い流すときに、なんかね、あの水の流れがね自律神経にいい感じで働くみたいなこと言ってましたけどね、どうなんでしょうか。一曲お届けしましょうか。カーニバルズで EGG。 あ、カーニバルじゃないや、シンバルズ、シンバルズカーニバルズは全然違う、シンバルズです。

0: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しい

0: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョン。今日が開局してから145回目ですよね。145回目の水曜日の放送やってます。さて、ちょっと今日はここで一ネタいきましょうか。私コーヒーが好きでよく飲んで、この番組でもコーヒーの効能みたいなお話をしているんですが、今日もちょっとコーヒーのお話をしたいと思います。正しいコーヒーの飲み方、それもその集中力を高める意味でのね、集中力を高める意味での正しいコーヒーの飲み方というのはですね、プレジデントオンラインに出ていたのでご紹介していきましょう。タイトルがまた憎いんですよこれ。カフェイン摂取で勝率アップの事例、どういうことなんでしょうか。このテキストでは、集中力アップのためのより手軽なテクニックとしてカフェインの効果を見ていきます。まずね、世に脳に効くと宣伝されているサプリメントは多いものの、実際にはカフェインほど効果が立証された成分はないんだそうです。例えば合法的に集中力を上げられるスマートドラッグとして流行したピラセタム、僕ちょっとこれ知らなかったんですけど、ピラセタムというのは思い込み程度の効果しか認められていませんし、日本で人気が高い胃腸の葉のエキスも軽度の認知症を除いては意味がなく、一般人が集中力アップのために飲むメリットはほぼないですが、カフェインだけは違うんだそうです。そのメリットは複数の研究で確認されており、科学界におけるコンセンサスというのがもう出てるんですね。例えば150mg から 200mg のカフェインを飲むと、およそ30分で疲労感が和らぎ、注意力の持続時間が向上する。カフェインの集中力アップ効果はベースラインから 5% 前後だと思われるということで、細かい数値に違いはあれど、基本的には缶コーヒー1本分のカフェインを摂取するだけでも集中力は上がるようです。 5% 前後の集中力アップと聞くと、まあ大したことなさそうなんですが、そんなことはないんですね。39人のチェスプレイヤーを対象に行われたドイツの研究では、200mg のカフェインを飲んだプレイヤーは一様に集中力が上がり、プラセボ群よりも勝率が 6% から 8% アップしたんだそうです。うん。で、じゃあそのね、正しいカフェインの取り方、まあ、例えばコーヒーの場合ね、どんな風に飲めばいいのかということなんですね。カフェインは脳への作用が強いだけに取り扱いに注意が必要になります。あまり身近な物質のせいで油断しがちですが、使い方を間違えれば効果が半減してしまいますし、逆に副作用に見舞われるケースも少なくはありません。じゃあどうすればいいのか。いくつかポイントがあるんですが、まず一つ目のポイント。一度に缶コーヒー2本以上は飲まない。これカフェインの量で言うと 400mg なんだそうです。大半の研究ではカフェインのメリットは 300mg を超えたあたりから薄れ、 400mg 以上いっぺんに取っちゃうと副作用が出てくる場合があるということなんですね。副作用、具体的には不安感や焦燥感の増加、頭痛、短期記憶の低下などなんだそうです。で、カフェインの感受性というのは個人差も大きいので、一般化は難しいものの、1回の、まあ、飲む量として いきなり、ね、2本以上の缶コーヒーを飲むのは推奨できないということなんです。で、まあ、僕なんかもね、割とブラックで飲みがちなんですが、コーヒーはミルクかクリームを入れた方がいいんじゃないかなということなんです。飲み方としては、そのカフェインのことを考えるとね、生まれつきカフェインに弱く、少しのコーヒーでもドキドキしてしまう、そんな人はコーヒー

にミルクやクリームを入れるのも手です。脂肪分にはカフェインの吸収を穏やかにする動きがあり、働きがあり、マイルドに脳を覚醒させてくれるということなんですね。脂肪分と一緒に飲めばいいので、まあ、ヨーグルトとかチーズを合わせてもいいということなんです。で、3つ目のポイントとしては、これ意外だったんですが、起床から90分はコーヒーは飲まない方がいいんだって。朝起きてからすぐ飲まない方がいいんだって。起き抜けにコーヒーで目を覚ます人は多いでしょうが、これは集中力アップの視点からすれば良くない行為です。というのも、人間の体は午前6時頃からコルチゾールという覚醒系のホルモンが分泌され、少しずつ目が覚めるようにできています。いわば天然の目覚まし装置なんですね。それなのに起きてすぐコーヒーを飲むと、コルチゾールと覚醒作用が合わさって脳への刺激が強くなりすぎて、心拍数の増加、焦燥感、頭痛のリスクの増加といった副作用が出やすくなるんだそうです。で、通常このコルチゾールは朝起きてから90分で減り始めるので、コーヒーを飲むならそれ以降のタイミングがベターとここには書いております。コルチゾールの覚醒機能を邪魔せずにカフェインのメリットを生かすことができるということなんですね。だそうですよ。まあ僕なんかも割と早めに飲んじゃうんでね、ちょっと待てということですね。で、4つ目のポイントとしては、これはどうなんだ、緑茶に含まれるリラックス成分テアニンと一緒に摂るとさらにいいという。緑茶とコーヒー一緒に飲むのかい。テアニンは緑茶などに含まれるアミノ酸の一種です。昔からリラックス効果が高いことで有名な成分で、50から200ミリグラムを摂取すると40分ほどでアルファ波が増え、気持ちが落ち着け始めます。で、実はですね、近年このテアニンとカフェインの組み合わせが集中力に効くという可能性が浮かび上がってきているということなんです。ペラディニア大学による実験で、テアニンとカフェインを同時に摂取したグループは、カフェインだけを摂取したグループよりも 4% ほど集中力が上がったということなんです。この現象はテアニンが持つリラックス作用が原因だと考えられています。テアニンのおかげでカフェインの副作用が無効化され、うまく覚醒作用だけ残ったと考えられるということなんですね。まあ、この大学の試験は小規模だったので追試は必要ですが、集中力をブーストさせたければ試す価値はあるという。緑茶とコーヒーか。一緒に飲むとより集中力アップということなんですね。あ、でもね、実験で使われた成分量はカフェイン 200mg、 テアニン 160mg です。これら2つの成分は緑茶にも含まれていますが、実験と同じ効果を出そうと思うと、だいたい6杯から10杯分を一気に飲まなければならない計算。いや、そりゃ無理でしょう。なんでここには、市販のお茶で集中力アップを狙うのは難しいかもしれません。なるほどね。じゃあこれなんかタイトルに偽りあるじゃないか。まあでもなんかそういう、結果も出てるということなんですね。ということらしいですよ。なので、まあこのテキストから分かるのは、カフェインは効くと。で、一気に缶コーヒーの 2杯分ぐらい以上のコーヒーを一気に飲むのはやめた方がいいよっていうことと、朝起きてすぐ飲まない方がいいよっていうことですかね。簡単に言うとね、延々読みましたが、フィルコリンズいきましょう。グルーヴカインドオブラブ、グルービーカインドオブラブ。

0: 最近はね、いろいろリマスターバージョンっていうのが出てるんですが、今日もフィル・コリンズ、グルービー・カインド・オブ・ラブ、2016年のリマスターバージョンからお届けしました。
1: 月曜の朝は、大平原野のおはよう渡らせ。そして、夕方からは、おかえり渡らせ。週のスタートは、僕、大平原野と、まったり、ゆっくり、一緒に過ごしてくださいね。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
0: さあ、今日は5月最後の水曜日の放送ということで、今のうちに5月ソングをかけておこうということで、今井美樹さんの5月ソングは輝く街で、

まあ調べてみるとね、5月のことを歌ってる歌って結構あってね、6月はどうなんだ、やっぱ梅雨の季節だから入ってくるから雨ソングで結構多かったりするのかな、6月はね。また調べてみよう。さて今日は朝もだったんですけど、夕方もね、夕方の分もまあまあメールも届いておりました。ありがとうございます。メール行きましょうか。味噌たまっち、横山さん、岡畑、おかえり。お昼は何食べましたか？今日はね、昨日の夜カレーを作ったのでカレーを持ってきました。ちょっとね失敗したのが、カレーのルーが少なかった。もっとかけてくればよかった。あんまりカレーの味がかけたつもりだったんだけどな、なんかねちょっと足りなくてね、ちょっとそこがね、欲求不満でした。今日のランチはで、味噌たまっち、私は夕べ帰ってから教えてもらった豚バラのひじき煮。豚バラのひじき煮ですか。思ったより簡単で美味しくできました。でも料理をするために世の奥さんやお母さん方は毎日やっていて素晴らしいですよねって思ったんだ。皆様のことを心から尊敬しておりますだそうです。もう一通、もうここまでか。この辺り意外に時間があれだあれだね。もう一曲いこうかな。続いてはガール・ドゥ・ノールで You are my medicine。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ、イブニングジャズ&クラシックのコーナーです。先ほどブルーツリーのメールにもあったように、そうです、今日はソニードリンズさん追悼ということで、ソニードリンズたっぷりと

25日ニューヨークウッドストックの自宅で亡くなった95歳だったんですね。まあ、僕もこの訃報を聞いた時にソニー・ロギンズって生きてたんだまだみたいなとちょっと思ってしまいました。95歳、大往生ですね。今日はソニー・ロギンズの有名な曲を2曲ほど長いんで、まずは森ターと10分あります。お聴きください。

0: モリタート聞いたことありますよね。
1: そっか、渡辺貞夫さんも94歳、まあ、あの存命なのは存じていたんですが、94なんだ、現役なんだブルースリー。
0: もう一曲、時間まで、これも有名な曲です。ソニードリンズ、セントトーマス。

0: さあ95歳で亡くなった追悼ソニー・ロリンズということで、ちょっとソニー・ロリンズの有名どころに曲をお届けしました。もう僕はソニー・ロリンズというとですね、弟に貸したソニー・ロリンズの CD がだいぶもう20年ぐらい返ってきてないなというね、ソニー・ロリンズを聞くとあの CD どこ行ったんだろうって感じ。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: 皆さんこんにちは。おはよう渡瀬、おかえり渡瀬。金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

0: さあそれではニュースをお伝えしてまいりましょう。経済産業省は今日ガソリン補助金の支給額を明日からの1週間は1リットル当たり37円20銭にすると発表しました。2週連続の減額ですが、全国のガソリン平均価格を1リットル当たり170円程度に維持するため高水準の補助支給金が続いている。ただ石油情報センターによりますと25日時点の全国平均価格は1リットル当たり169円20銭でした。原油価格が下がってきたことなどを踏まえ補助金の支給額は前の週から1リットル当たり4円60銭減らしますということで、そうか、原油価格はちょっとずつ落ち着いてきてはいるんですね。ね、本当にこのまま落ち着いてね、また値段下がっていけばいいんですけどね。ニュースをお伝えしました。さあ天気予報です。この時間も加須市まだ気温26度あります。空は曇り空ですね。風はやはりちょっと強めで南東の風4メートル、湿度 63% となっています。ちなみにもう大月さんは上がっておりまして、雲がなければ大月さん見えるはず。今日の月の入りは、明日の未明2時8分深夜ですね。鬼面率 86% なのでまあまあ光ってますね。次の満月は4日後ということです。では最新の予報、この時間も茨城古河市には濃霧注意報が出ております。今夜の加須市の天気は曇りですね。降水確率はあまり高くなくて 10%。 明日28日の天気も曇り、降水確率 10% です。明日まで30度最高気温届かないんですが、あさって金曜日から火曜日まで1週間晴れベースの天気で、金曜日以降は最高気温30度を超えてきます。特に月末と月月始め、31日日曜日、1日、月曜日と、火曜日ぐらいまでね、最高気温33度から34度まで上がってきそうだということで、暑さ対策が必要になってきそうです。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。加須市周辺の一般道の状況、この時間少し混雑出ているようです。国道122号線羽生方面は羽生市下岩瀬付近で200メートル、須掛歩道橋で300メートル、須掛団地でも300メートルです。県道84号羽生栗橋線上りは羽生市小松台で200メートル、県道128号熊谷羽生線下りは加須市志田見で300メートルの混雑です。続いて鉄道の運行状況をお伝えしてまいります。さあこの時間はですね、関東エリア広く見ても事故や遅延遅れの情報入ってきておりません。よかった、鉄道は平常通り運行しております。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週木曜日おはよう渡らせ、おかえり渡らせのパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: 水曜日のオンリーアルバムは

0: 佐賀アニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
1: さあ5月の曲いきましょうか。5月のお別れの歌、井上陽水さんです。5月の別れ。

井上陽水さんで5月の別れでした。ではメールです。海賊まんじまる。横山さん、わたらじリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日発見したんですが、カゾの誇るライブハウスのパストラルカゾライブハウス、まあコンサートホールかな、ホールだね、パストラルカゾで7月お笑いライブが開催されるということでチケット買いましたよ。おお、面白そうだね。だいぶ前に一度行ったんですけど、今年はノンスタイルさんとトータルテンボスさんが来るってことで、よし行こうってなりました。タクローも来るね。なんか今ポスターが添付してあるんだけど、もっといろいろ誘致してほしいところなんですがね。カゾの偉い人間聞いていたりしないかな。今時のアーティストさんがイマーシブ体験できるイベントとか、もっともっと誘致して、駐車場たくさんあるし。あるね、駐車場ね、確かにね。ってことで今から楽しみです。ということで、パストラルカゾ大ホール、7月4日なんだね。夜の7時からなんですね、土曜日ね。前売りが4500円なのかな、当日5000円ということですかね。お笑いが来るんだ。もう一つ、サイリ。つよぽん、ただいま、おかえり。おはようの続きメールです。ライブレポートね。テアトロンでのライブは、海と風と音楽がとってもマッチして最高の場所なんです。でもアクセスは最悪。場所が半島の先っちょ。ここに行くには体力がいるんですよ。あと何回行けるか、頑張ります。あ、そうか、そこまで歩いていかなきゃいけないんだ、自力で。ライブでお日様浴びちゃって翌日お目目がしょぼしょぼ。ずっと作ろうと思っていた調光付きメガネを昨日注文してきました。いやー、サングラスいるよ、いるよ。うん、若いお姉さんだったけど、何に使いますか、運転で使いますかと。調光レンズは紫外線だけに反応するものと紫外線と光両方のがあるそうで、最近の車が紫外線カットガラスなので反応しないと教えていただきました。そうそうそう、だから僕のはこの可視光線でも反応するやつなんですよ、私のこのメガネはね。中間の色が出るやつ。ただ色の種類は少ないんだよね、見た目の光にも反応するやつはね。まあ使うのは野外ライブと農作業。あ、だったら紫外線だけでいいんじゃないの。出来上がりが楽しみでは、ではではバイビロン、楽しみだね。何色にしたんですか。僕もね、ちょっとね、僕がちょっと思うのは、可視光で調光じゃなくてもよかったかなっていう、に僕の中では結論が至ってきて、というのはね、外に出ると色がつきすぎちゃうんですよね。例えばアウトレットモールとか行ったりするじゃない。アウトレットって結構さ、外歩きじゃない。でお店の中に急に入ったりするとで暗すぎて見えないんだよね。だから、まあ、薄めの色が最初から入ってるやつで、暗いとこでも明るいとこでもまま見えるやつの方がいいのかななんて今更ながらにちょっと思って、意外に失敗したかなって僕は思わないでもないんだけど、今更横山何言ってんだよ、もう注文しちゃったよっていうことですよね。でも僕の周りでもね、その調光を使ってる人結構いるんで、僕はそうです。ちょっと、ね、色が濃くなりすぎちゃってね、外だとね、急にこう買い物とかでさ、建物入った時に見えねえみたいな、暗いってなっちゃったりなんかしてね、それがちょっとね痛いところなんですけれどもね。さてさて、あっという間

他に2時間終了、時の経つのはいつも早いって言ってるけど本当に早いね。1週間経つのも早いしね。さあもうちょっと皆さん良きペースでお付き合いくださいね。情報も待ってます。メールは info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームありますので、よかったらこちらも使ってください。 X への投稿もお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。あ、なんかそういえばさっき新しい人からなんか普段見ないゆうへいさん、武井作品素晴らしいですね、ありがとうございます。初めてかな、水曜日はね。ゆうへいさん、ゆうへいくん、ゆうへいさん、ありがとう。普段あんまりつぶやいてない方のねつぶやきとか、ベリーベリー大歓迎です。お待ちしております。では1曲お届けしましょう。フランス語なんで読み方がよくわかんないんですけど、ザズでレ・ロング・デ・ラ・ルートかな。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、5月27日水曜日午後6時を回りました。皆さんこんばんは、横山剛です。お聞きいただいている放送 FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョンです。開局してから今日が145

5回目の放送をやってます。今マリコの番宣流れてましたけどね、そういえばマリコ、まあ、瀬名くんもそうなんですけどね、まあ、佐藤花風さんもそうなんですが、彼らの生歌って実は聞いたことが、まあ、瀬名くんがカラオケで歌ってるのは聞いたことあるんですけど、ちゃんとステージやってるのって実は、そういう時ってイベントでなんかやる時って大概僕スタジオにいてねそうだから今度の日曜日5月31日のイベントの時には、あ、ちゃんと聞けるな、この2人っていうか皆さんのね、楽しみだわ。皆さんもぜひ今度の日曜日は道の駅かずお渡らせで、何回もお伝えしておりますが、防犯防災フェア開催しますので、よかったら遊びに来てください。ではそのね、マリコ&佐藤花風さん、さっき引っかからない宣言も、当日ね会場で生歌聞けます。今日は、CD で

マリコと佐藤花風さん、詐欺引っかからない宣言でした。どうしよう、ちょっと喋ろうか。メールなども届いて、あ、マイクにぶつけちゃった iPad、 カツンコツンだって。ごめんねごめんね、どこまで読んだっけ。風船、横山さん、ただいま、おかえり。お仕事終わって聞き始めたら、みそたまさんのひじきと豚バラの炒め煮メッセージが読まれていて、そういえば私これ好きなのに最近作ってないなって思い出しました。絶妙に豚バラの脂と旨味がひじきに絡んで美味しいのです。そうなんだ、近いうち作ろうって思いました。今日のジャズ、ソニードリンズ追悼特集なのですね。ジャズに疎くてよく知らないのですが、いい気分で聴いていました。でも曲は聴いたことあるんじゃないかな。有名だからね。なんか結構よく今日かけたやつはね、セント・トーマスも、モリタートもね、よくいろんなところでかかってましたよね。ところで横山さんは民族楽器の演奏って興味ありますか？どっち方面の民族楽器ですかね。アジア系かしら。ジャズ、あ、もとい。私は友人に誘われて、来週金曜日に上野の芸大内で行う、あ、インドか、インド音楽会に行く予定です。横山さんも以前おっしゃっていましたが、芸大やその周辺のアカデミックな雰囲気いいですよね。私も好きです。で、その音楽会の後にご飯食べに行きたいのですが、上野界隈で23時頃まで営業しているおすすめのお店ってあったら教えてくださいという。私ね、もうここ 5,6 年ですかね、まあコロナぐらいから、コロナと、まあ、自分の病気もあって、まあコロナがね、あね、コロナとか自分の病気があの辺で、もうめっきりね、めっきり夜とか出かけなくなりましたね。本当に出かけなくなったわ。ね、まあお酒飲めないんだけど、飲み会みたいなのとかね、食事会とかって昔はもうちょっとあったね。だからなんか、僕の界隈っていうか、こういう仕事仲間が多かったりするんだけど、で、そうすると平日の昼間とかポッて時間が空く人たちだったりするんですよ。なんで結構会っても、じゃあちょっと午後にお茶しようかとかね、ランチしようかっていう方が多くて、そういえば夜の集まりって本当なくなっちゃったな。プライベートとかでも、あ、プライベートでは行くけど、その何て言うんだろうな、この仲間仕事関係の、ということで上野で23時、まあまあ遅い時間までやってご飯食べるところ、星のコーヒー星のコーヒーじゃねえ。あと、全然ね、素敵な雰囲気とかではないんですが、多分ね、そんな11時とかまではやってないんだけど、ロシア料理が結構好きで、で、前はね、あそこの恵比寿とかにもあって、今なくなっちゃったね、恵比寿店がね。で、新宿にもあんのかな、今新宿店が、マトリ少子化っていう店があってですね、知ってますかね。あれがね、丸井に入ってるんですよ。上野の丸井の飲食フロアに。あれはね、あんまり高くないし、つぼ焼きとか、美味しいんでね、結構ね、ピロシキとかね。そこもよくランチにはたまに行くんですけど、前はね、その仕事で行く恵比寿とか行くと、恵比寿のね、なんだっけ、あそこの駅ビルに入ってた、今なくなっちゃって、で、だいぶ前は中目とかに住んでたからね、中目だと恵比寿ほら歩いて行けるし、よく行ったんだけどね、うん、で、お、上野にあるじゃんと思ってね、上野はうちからそんな遠くないんでね、たまにっても1年に数回ぐらいなんだけど、ロシアマトリ少子化、まあ23時までやってないと思うんですけどね、よろしければ。あ、コマーシャルですね、コマーシャル。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: 23時といえば23時まではやってないな。僕の知り合いの店で、上野からちょっと電車に乗って日暮里あたりまで来ていただいて、日暮里から舎人ライナーというのに乗ってですね、矢在家って駅があるんですが、そこから歩いて15分ぐらいにね、美味しいイタリアンがあるんですけど、遠いね。5月の歌いきましょうか。山下達郎さん、片思い。なんか片思いとか別れるとかっていう歌が多くないか、5月の歌ね。え、今日午前中村下幸三さんの初恋なんていうのも書けましたけど、あれも片思いの歌だしな。山下達郎さん、片思い。

0: 5月ソングです。お届けしたのは山下達郎さんで片思いでした。
1: さあ、そうです。
0: 何がそうだって、さっきのロシア料理の話なんですけど、もうねラジオやるときもなんかね日常会話の認識でやっちゃうからね、横山さん、良くも悪くもか大体にしてアバウトなんですよ。細かいこと気にしてないんですよ。気にしなさい。はい、マトリョーシカです。そうマトリョーシカです。マトリショーシカ大体数アバウトに覚えてるからさ、マトリョーシカだよ、ね、ロシアといえばサイリー、千葉かよ、その通りだよ、美味しいぞロシア料理。では、午前中話した、S 崎 M 君のメールですね。篠崎みなみ君、横山さん、ただいまお帰り。午前中録音失敗したのですが、何かドラクエの日で横山さんやらかしたのですか。いや、なんかそらドラクエの日とかだからね、リスナーのね、S 崎 M 君あたりが食いついてきそうな今日は日なんじゃないかみたいな話をしただけなんです。で、篠崎君のメールですが、実はドラクエ生涯プレイ時間は3時間ほどです。私には刺さらないんですよね。そうきたか。ファンには申し訳ないのですが、私には何が面白いのかさっぱり。そもそも RPG よりもシミュレーションゲームの方が好きで、あんまり RPG をやらないのです。ただゲームマニアとして知識はあるので、語れるっちゃ語られるので、気になるのならドラクエはヒットしたゆえに功罪もありますので。昔そのシミュレーションゲームと RPG の違いがよく分かんないよっていうのをどっかで発して、詳しくやっぱり篠崎君に教えてもらった記憶があるんですけど、そんな記憶がうっすらと。さて、昨日衝撃のニュースが、富士フィルムからモノクロ現像の委託を受けているアートラブが事業を終了することが発表されました。これに伴い富士フィルムも、モノクロ現像の取り次ぎから撤退すると発表されました。そうなの。まあこれが大きいって、富士が完全にモノクロから撤退するという噂になってしまったのは別の話。発表の仕方も紛らわしい感じでしたから。アートラブは富士の委託を受けていた関係で、かなり多くの写真屋さんが使っていました。ここがなくなってしまうとかなり大変なことになってしまうと思います。まあ時代の流れですね。富士フィルムもモノクロの製造を一度は撤退したこともあるので、いつ辞めますと言っても驚かないんですけどね。富士のモノクロフィルムは自分には濃淡がはっきり出やすく、好みの写りではないので、ほとんど使ったことがないです。モノクロはチェコのフォマ社のフォマパンを使うことが多いです。私はモノクロ現像は別なところを使うことが多いのであまり影響はないと思いますが、逆に注文が多くなって待ちが増えちゃうと嫌だなというのはあります。その分儲かってくれればいいんですけどね。ちなみに自家現像はやりません。道具も

でできなくはないんですが、薬品の処理とか臭いとか手間を考えた時にメリットが少なすぎるからです。懐かしいな。僕のあの現像のあれなんだっけ、忘れちゃったけど、あの缶みたいなどこ行っちゃったんだろう。持ってたんだけど実家にあるかな。はるか昔大学時代にね、あのアメリカの大学時代に写真のクラス撮ってて、結構いろいろ撮ったのよ授業で。自分で現像したりね、自分でプリントしたりしたのよ。写真は昔よく、懐かしいな。褒められたのよ先生に。モノクロっていいよね。モノクロっていいよね。2回言っちゃったよ。なんかこう世界観がこうなんかカラーよりさ広がっていく感じがあるよね。1曲いきましょう。ヘメルでAs long as we are in love。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さて明日5月28日はカイリミノーグの誕生日なんです。何にかけようかなと思ったんですけど、ど真ん中行っちゃおう。ロコモーション。

カイリー・ミノーグは1968年生まれだから僕の1個上か。ザ・ロコモーションをお届けしました。懐かしい。さあ明日は何の日、簡単にいきましょうか。まず1902年日本で電柱広告が許可されました。ずいぶん前の話ですね。1902年。今日は何の日のところでお伝えしましたが、1930年の5月27日ニューヨークの超高層ビルクライスラービルが完成したという話をしましたが、開業しました明日ね、開業します。今日完成で明日開業。翌年にエンパイアステートビルディングが完成するんですが、その翌年まで世界一の高さだったと。短かったんですね、世界一がね。エンパイアステートビル1931年にできてるんですよ。そんな国とよく戦いました。1960年トキが国際保護庁にして、ぐっと最近1983年映画戦場のメリークリスマスが公開されております。2002年には経済団体連合会、いわゆる経団連、それから日本経営者団体連盟、日経連が統合し、日本経済団体連合会、日本経団連が発足しました。そして2010年、アップルがタブレット型コンピューター iPad をすでに販売しているアメリカを除く全世界で発売が始まったという。そっか、 iPad もうだからもう16年かね。そして明日お誕生日を迎えるのはもう亡くなっておりますが、立花隆さん1940年生まれ、同じく堤恭平さん、元ニューヨーク市長のジュリアーニさんね、ルドロフ・ジュリアーニさん1944年生まれ、さっきかけましたカイリミドーグ68年生まれ、これからかけるコルビーキャレーさんね1985年生まれ、そして女優の黒木メイサさんは1988年生まれ。今日お誕生日の方、明日お誕生日の方、ハッピーバースデー。毎日が誰かの誕生日、毎日がめでたいのであります。で明日はねゴルフ記念日なんだって。スポーツ用品の、ミズノの直営店エスポートミズノが1994年に制定、1927年5月28日に第1回全日本オープンゴルフ選手権が横浜の保土ヶ谷カントリークラブで開催されたことが記念ということらしいです。で明日は花火の日、今週末の土曜日は足立の花火、花火。なんで明日が花火の日かというと、1733年のこの日、まあ旧暦でらしいんですが、隅田川で初めて花火が打ち上げられたことが記念なんだそうですよ。明日は花火の日です。花火の曲はまた後にかけるとして、明日お誕生日のコルビー・キャレーの曲です。ブライター・ザン・ザ・サン。

お届けしたのは明日がお誕生日コルビーキャレーでブライターザンザさんでした。懐かしい。メール行こう。吉達もうプール行っちゃって帰ってきたかな。横山さん皆さんへ、あ、皆さんお疲れ様です。これからペヤングの大盛り焼きそばに手羽先いただきます。野菜もしっかり食べましょうね。今日もプールに泳ぎに、来月神社検定というのがあるんですか。来月神社検定を受験するので、そろそろ勉強を始めないとですね。音符がいっぱい書いてある。頑張れ。神社検定ってどんな検定なんでしょうね。世にはいろいろな検定があるものよ。さてさて、あっという間に残りの放送時間がなくなってまいりましたね。この後は例によってニュース、それから天気予報、それから交通情報と運行情報をお伝えしてまいります。もうちっとお付き合いください。ではコマーシャル。

0: Amazon Music をはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: 短めにニュース1本。日本航空のチーフパーサーを務める女性客室乗務員が勤務前に過度な飲酒をしたことが発覚し、出発便が40分以上遅れていたことが分かったというニュースが入ってきましたね。お酒飲む人はね、まあ、気をつけましょうっていう話では済まないですよね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。

0: さあこの時間も厚い雲に覆われている加須市道の駅加須渡良瀬上空です。気温は25度ということでこの時間もまだ夏日ぐらいの気温がキープされております。風ちょいと強め、変わらず南東の風4メートル、湿度は 70%、 湿度やっぱ高めですね。雨は大丈夫そうなんですけどね。では最新の予報を見ていきましょう。まずは注意報から、変わらない、画面が変わらない。この時間も茨城県古河市には濃霧注意報、その他埼玉群馬には特に注意報発令されておりません。今夜の加須市の天気は曇り、降水確率 10%、 明日28日木曜日も曇りで降水確率は終日 10% となっています。明日の最高気温28度と今日並みです。金曜日からお天気回復して、金曜日から来週の火曜日までは晴れベースのお天気、1週間後水曜日3日ですが、今のところ雨マークがついております。気温がですね、金曜日から30度を超えて、日曜日の最高気温が今のところ33度、月曜日が34度ということになっております。明日以降、明後日ぐらいからかなり暑くなってきますので、体調管理しっかりしてまいりましょう。暑くなったらもう昼間はね、冷房とかの使用もしないと熱中症になっちゃいますからね、冷房の準備も。天気予報をお伝えしました。続いて加須市周辺の交通情報です。1時間前に比べると少し落ち着きましたかね。国道122号線、赤羽方面行きは加須市甲具北手山100メートル、小松台200メートルです。国道125号線上りは豊野台工業団地で200メートル、下り線は三俣で200メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況、人路線遅れが出てますね。中央線快速列車荻窪駅でのホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。運行状況をお伝えしました。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: さあ5月ソング、まあ私5月担当するのが今日が最後なので、2026年5月最後にお届けする5月ソングは寺尾聰さんです。季節風。

5月ソングって結構メローな感じのが多いのかしらね。寺尾明さんで季節風でした。さあ、あっという間にあと放送時間が8分20数秒です。メールは全部見たかな。メールは全部見たと思う。 X 見ていきましょうか。ちょっと名前出してなかった人のちょっと見ていこうか。サムッチ、今日は竹作家の方ね、カズオストリートをお招きしたんですが、この竹細工に関して結構皆さん反応ありまして、サムッチ、栃木県の那須で太い竹をもらってきて娘たちに、竹箸を作ったことがありますが、これだけ細かい細工は大変ですね。そうでしょうね。それから自由人さん、横山さん、ただいまお帰り。アマゾンから注文した本が届きました。90歳何がめでたい、ランパラ金曜日、堂上さんのご紹介、アマプラで映画見ました。あれ面白かったよね。草笛光子さんと唐沢俊明さん、面白かった。佐藤愛子さん、102歳まで生きて今年の春亡くなったんですよね。4月ですよね、ついこの間ニュースになっておりましたが、面白かったので原作読んで読み終わったら93歳の母に持っていきます。小学生から90代の人まで共感の声が続々。やっぱ原作も面白いんだ。借りて読んでみようかしら。今日はカフェインがね、集中力高めるでいいなんて話をしたんだが、しょっぺこ、甘いコーヒーを飲むと胸焼けが、あ、甘いのじゃないのにしましょう、ね、さあ、それから新しい方を見ていきましょうか。この味噌たまっち、5月のラストソングが寺尾明さんの季節風、大好きな曲、アルバムスタンダード収録、最高に素敵なおしゃれアルバムです。好きすぎて3枚持ってます。意味が分かんない、意味が分からない。なんで3枚持ってんの。リマスターバージョンとかそういうやつ。それから無限の湯登場だね。横山さん、岡田です。仕事終わって買い物しながら聞いてます。おかえり。そしてそして、あ、そうそうそうそうそう、23時までのね、いいお店はないかという話ですが、ムーミン号23時、都会では明るく賑やかなんでしょうね。まあ上のあたりは余裕で賑やかでしょうね。うちの方は街灯も少ないし、歩いてる人もいないな。走ってる車もまばら。これからの季節はパラリラパラリラ、にやかになるけどって書いてある。これからの季節はね。ブルーツリー、そこはフォルノ、そう、そこはフォルノなんですが、言っちゃっていいのかな、言っちゃおう。もう僕の大好きなフォルノ、イタリア料理、足立区の野菜家にあるんですけどね、急遽5月いっぱいでお店閉まっちゃうことになっちゃったのよ。この間聞いてね、5月いっぱいってもう終わりじゃんみたいな。なので風船さん行くならこれが最後のチャンスですよ。ただただ間が悪いことに、もしフォルノに行くとするとですよ、日暮里舎人ライナーに乗らなきゃいけないんですよね。で今度の土曜日ですよね、今度の土曜日は足立の花火大会なんです。1年で一番日暮里舎人ライナーが混む日です夕方でしょ。花火大会が確か足立の花火何時からだっけな。足立の花火、足立の花火は足立の花火大会じゃないんですよ。名前がね、足立の花火っていうのがね、正確な名前なんですが、夜の7時20分から8時20分の間行われて、まあ最寄りはですね、どっちかというと北千住駅からの方が多分メインの通りで近いのかな。でも北千住を避けて日暮里舎人ライナーで足立小台駅まで来て、そこから歩いてっていう人も結構いて、足立小台のあの時期、あの時間、なんかその7時前、6時ぐらいからってものすごい
こんなに舎人ライナーのっていうか足立小台駅にこんなに人がいるのは本当にあのこの日だけだねっていうぐらいね。なので電車の移動でなかなかね、もし行くとしたらね、時間帯によっては揉まれますね。あ、でも逆に7時過ぎちゃえば大丈夫なのか、7時20分から始まるからね。多分6時台とか多分すごいことになってるんじゃないでしょうかね、今度の土曜日はね。ということなのですよ。ポルノが閉まっちゃうのは残念だな、個人的なあれなんですけれども。さあ、ということで、悲しい、私もそのうち行こうと思っていました。そのうちばかよ、早く行って早く行ってっていうか、もう閉まっちゃうんですけど、なんかね、またやってくれるといいんですけどね。で、さっきのあの3枚の話、千葉かよ、3枚と聞くと、聞く用、眺める用、保存用と思っています。眺める用と保存用は一緒じゃダメなの、ね、え。さあ、ということで、皆さん今日も最後までお付き合いありがとうございました。ダメ押ししますが、あれ、どこ行った、あ、だダメ落ちし、ダメ落ちなし、ダメ落ちじゃない、ダメ押ししますが、今度の日曜日は、恋綿日曜日バージョンはお休みでございます。防災番組特別編成で31日は放送ね、そういうことになります。で、私をはじめ、大平玄也君、堂上優子さん、佐藤花風さん、ロンドンブルー、八木愛介、マリコ、セナは、ステージ登場予定でございます。ぜひぜひ防災フェア開催しますので、11時スタート、午後4時までとなっておりますので、遊びに来てください。お待ちしております。残念ながら行けないわという方は、来週の水曜日が一番最初お耳にかかれるタイミングかな、か再来週の日曜日ということになります。最後までお付き合いありがとうございました。2年連続直前で足立の花火は中止になっているので、今年こそはやってほしいなという。今日は、明日は花火の日だしですね。愛子の花火ワンコーラスでお別れ。じゃあね、またね、バイバイ、日曜日待ってるよ。

0: 喋っちゃえばよかったね。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾの観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
4: アニメ、それは世界に誇る日本の一大コンテンツ。アニソンもまた日本が生み出した文化の極み。そう感じませんか？始まりました、アニソンにどっぷりしっかり浸かる1時間オンリーアルバム、アニソンピックアップ。水曜日のお相手は私、あずさわあずさ。主題歌やBGM を聴けばあの名シーンが蘇ります。音楽には当時の記憶を呼び起こしてくれる、そんな力がありますよね。名シーンだけでなく、それを聴いていた時自分はどんなことをしていたのか、思い出にも浸っていただけたら嬉しいです。あなたが知っているあの曲もアニソンかもしれません。音楽を通してアニメというジャンルの魅力をプレゼントできれば、私も最高にハッピーです。さて、今夜はどの作品のどの神曲が流れるでしょうか。アニメが好きな方も知らない方も、この時間は

0: 戸市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 今夜のテーマはグルメ。生きるためには欠かせないものの一つが食事です。今回はグルメをテーマにした作品から楽曲をお届けします。あなたに刺さる神曲がありますように。アニソンピックアップスタートです。

0: お送りしたのはだがしかし主題歌竹達彩奈で Hey カロリークイーン、幸福グラフィティ主題歌坂本真綾で幸せについて私が知っている5つの方法、エミヤさんちの今日のご飯主題歌3月のパンタシアでコラージュでした。
1: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: とある半島の海沿いにある田舎町に住む鹿田九つは、父鹿田陽から実家の駄菓子屋鹿田駄菓子を継ぐように求められるが、漫画家になるという夢があったことから拒絶していた。しかしある夏の日、九つの前にしだれ蛍が現れる。九つは都会的な雰囲気の美少女である蛍に惹かれるが、お菓子メーカーしだれカンパニーの社長令嬢である蛍は、しだれカンパニーが作る駄菓子屋の店長として、要は九つが鹿田駄菓子の後継ぎになることを条件に勧誘を受諾したため、蛍は九つに駄菓子屋を継がせるべく奮闘する。先ほど1曲目にお送りしたのは琴山原作だがしかしの主題歌でした。家の駄菓子屋を継ぎたくない主人公に対し、駄菓子マニアの社長令嬢が駄菓子の魅力や豆知識をハイテンション気味に解説しつつ、主人公に駄菓子屋を継がせようと奮闘する姿が描かれ、劇中内では現実に存在するうまい棒やきなこ棒、みやこ昆布などの駄菓子が多く登場し、現実の流行やニュースがリンクするなど現実に沿った舞台設定になっています。一度見たら必ず駄菓子が食べたくなる傑作コメディ作品です。次の曲をお届けします。

0: 送りしたのはリストランテパラディーゾ主題歌コミネリサで素敵な果実、ダンジョン飯主題歌緑黄色社会でパーティー、食劇の相馬主題歌東京カランコロンでスパイスでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

田舎からローマに出てきたニコレッタはリストランテカゼッタでロルソを訪れる。それというのも、幼くして両親が離婚し、母親が再婚するために祖父母に預けられたニコレッタは、自らの再婚のため成人するまで娘を置き去りにした母を恨み、彼女の再婚相手がオーナーを務めるリストランテにやってきたのであった。娘がいることを知らない母の再婚相手に全てを話そうと機会を伺っていた。そこでニコレッタはなんとかオーナーの店カゼッタ・デ・ロルソの見習いとして働き始めたが、そこは従業員全員が老眼鏡着用が必須の紳士という店だった。老眼鏡紳士が目当ての女性客で連日予約がいっぱいのディストランテだが、ニコレッタもそこで働くサント・クラウディオ・パラリーゾのことが気になり始める。先ほど1曲目にお送りしたのは小野夏目原作ディストランテ・パラリーゾの主題歌でした。ローマにあるイタリア料理店ディストランテカゼッタ・デ・ロルソの見習いとして厨房に入ったニコレッタの目線から、ディストランテで働く人々を描いたヒューマンドラマで、娘を捨て恋と仕事を取った母オルガと娘のニコレッタが理解し合うまでの物語です。アニメは11話で原作の最後まで完結するので、気軽に見られる作品です。大人の女性に特におすすめしたい一作です。次の曲に参りましょう。今夜のテーマはグルメ。3曲続けてどうぞ。

お送りしたのは美味しんぼ主題歌中村ゆまでだんだん気になる、中華一番主題歌ザードで息もできない、ミスター味っ子主題歌国安渉でルネッサンス情熱でした。

5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。

1曲目にお送りしたのは焼きたてジャパンの主題歌リズムでほうき雲でした。転校してきたクールでミステリアスな女子高生小泉さんが気になる同級生の大沢優は、ある日帰り道にラーメン屋の行列に小泉さんの姿を見つけ、ひょんなことから一緒にラーメンを食べることになる。2曲目にお送りしたのは鳴海なる原作

大好き小泉さんの主題歌でした。ラーメンマニアの女子高生が実在するラーメン店やインスタント麺を味わう王道グルメ作品。第1話にはラーメン二郎、第2話には大子タンメンと、誰もが知る有名チェーン店から少しマニアックなお店まで幅広く登場し、実写ドラマ化もされました。アニメを見て小泉さんと同じ注文をして同じ食べ方をするのも聖地巡礼の楽しみです。

今夜もお別れのお時間が近づいてきてしまいました。最後にお送りするのは、週刊少年ジャンプで連載されていたグルメハンターの物語から。来週もまた聞いてくださいね。お相手はあずさワーズでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。トリコエンディングテーマ、家入レオでサブリナ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。

心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。ラジオネーム、よしこばあばさんからいただきました。先日の孫の運動会での話です。借り物競争になった時、孫のコースにあった紙には大好きなものと書いてあったようで、孫は観客席にいた私のところへまっすぐ走ってきて、ばあば一緒に来て、早く早くと言われ、孫に引っ張られるように走ってゴールしました。びっくりしたり疲れたり嬉しかったりの一日でした。よしこばあばさん、運動会お疲れ様でした。でもお孫さんの大好きなものに真っ先に選んでもらえて幸せですね。

さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

そりゃワイはアホやな。酒も煽るし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、ワイは日本一になってるんや。日本一やで。分かってるやろお浜。なんやその辛気臭い顔は。

ようて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うち

0: よし、中古もう始まるんだ。
1: うん、もう始まってんのよこれ。
0: もう今が？
1: そう、録音してるから喋らないで。
0: おい、どっちからだよ。
1: 千恵子からって言った。それまで喋らないで。
0: 何が？はい。

0: またじゃないの。
1: 出荷しよう。しかし、あのよ、昔よ、違うんだよ、幸福に。
0: あの、そんな長い話を知
1: らせよ。でよ、
0: 時間ないから。ここ
1: 何が時間ないんだ、どっちからだよ。
0: 一緒に歌うとこ、次は覚えて、ちゃんと。
1: なんでそんな言い方するんだよ。
0: ちゃんとして。

0: はい、お疲れ様でいいんだよな。
1: 余韻。
0: 違う違う、あのさ、これをよ、撮った録音したのはもらえんの？それが欲しいんだよ、千恵子。千じゃなくて、ちげんだよ。この撮ったのをもらえるのかって。
1: 裏で言って、そういう話。
0: いいじゃん。
1: まだ回ってんのよ。
0: 回ってんじゃなくて、これをもらえるのかって欲しいから。なあ。
1: あの自分が歌った歌はね、基本お配りします。
0: お配りするというかよ、これを俺に直接作れんの？千恵子が誰にもらえんだよ、わからないじゃん。
1: いいから喋らない
0: で。いいからじゃない、そんなことないじゃん。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままにこの身を任せ、男と女が漂いながら、落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たい体合わせる。

生きることに疲れた日々に気だるい時間が流れていく。過ぎゆく波にその身を委ねて、二人の時間が紡げるならば、そんな時間も愛おしい。阿久悠作詞、沢田研二の時の過ぎゆくままにでした。明日のこの時間もお楽しみに。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームドジな小心者リュウさんから K さんへです。上司の K さん、長い間お世話になりました。ドジな俺のこと、いつも厳しい言葉で叱ってくれてありがとうございました。でも小心者の俺はいつもドキドキしていました。今日でここを辞めますが、 K さんに言われたことを心に留めてこれからも頑張ります。でも K さん、もう少し優しく言ってもらえたらよかったかもです。リュウさん、転職するのかな。 K さんに言われたこと、これからの人生で必ず役に立つ日が来ますよ。頑張ってください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れて、お誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと、 NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 高層ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上由紀が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
4: うん、おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方は、まあ、ほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで、僕がだからその逆で、もうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったん で、
2: なんか今その大人になってからお母さんに、その当時、うん、その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
4: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました。ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってればもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね。
2: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
4: そこはならなかった、うん、親の愛ですかね。もう本当ありがたいんですけど、うん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんか、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも。
2: すごいですね、う
4: ん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、行ってすぐ定額とかなってるから、うん、でまた親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、うんうん、
3: 北海道は立ち直り

0: のことを考えて北海道になったんですか。
1: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道 の、 あのヤンキー母校へ帰るっていう、ああの北星学園、
0: 学園
1: よいしこと学園、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、うん、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、うん、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよ、はい、でこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列で待って待っていい学校やなと思って、はいはい、もう中学生やめて、ほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええかな、こんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたの2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんだけど受かってほんでラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ、あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、こう全然女の比率悪いやんって思ってほんでもうこんなの全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中で綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思うのかな
0: って。一回だけ見学に行ったことありますね。
1: あ、まあですね、はい、周りにブドウ畑とかある
0: じゃないですか。結構もうすごいなんか田舎といいますか、
1: めっちゃ田舎なんですよ。余市 の、 ウイスキーとか作ってるところですね。
0: あ、そこ行きましたね、
1: うんうん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
1: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はい、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。
2: お、はい、
1: で何もないやんブドウって思って、何もない
2: まだなってない。
1: そもそもワインのブドウなんですよあれ。だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな農作業の小屋みたいなので、そこを開けて中 なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ
0: 一斗缶が
1: 一斗缶あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してうわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感じ

0: Radio La
1: Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で

0: そこから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、でまあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
1: あ、高校生で。
0: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとじゃ引いといてあるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って僕やと思って、うん、でそれでまた定額ってなって、でもう定額が2回もなって、しかも1回目は無期やからもうかなり長いこと定額になってたんで、それでもあの単位日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活かなっていう感じですね、
2: うん、で大阪戻ってきて、
0: うん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、ほんま飛び込みで行って、
2: で16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月生まれなんでまだ15歳だったと思います、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: 15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられんくなってもうやめますって言ってで次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそパチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
2: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが、だけど なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器でじゃ あの今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまああの受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあどんどんどんどんあのじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか。
1: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、あの、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもあのなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、まあ、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけど、まあ、自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
1: いやシンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、
2: うん、
1: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、
0: うん、
1: でやってる人たちが大体あの宮野さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる

0: 人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。うん、
1: なるほど。
0: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
2: しましたね。
0: そうですね。
2: うん、だからあの本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからあの、まあ、シンナーと大麻とかに、進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法をなんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってました。うん。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年、手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか？
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って。
4: そうですね、はい、
3: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
4: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい、

0: って何かあるんですか？
1: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれでも試合の時に、はい、あの韓国と日本の国旗をつけとるよね、
1: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、まあ、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも。はい、
0: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
1: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
2: あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字
1: って、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
1: 書きます、はい、すごい、検索したりとか、なんか Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
0: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
1: はい、
0: その
1: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
0: 格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
1: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、うん、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
0: 結構熱狂的なファンが
1: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
0: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
1: はい、目指すところが
0: 熱くなって、
1: はい、練習にも、
2: うん、前は日本のライジンに出とって、はい、今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
1: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来
1: る、はい、撮影に来て、はい、
0: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
1: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
0: あ、そうなんですね。
1: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
1: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、はい、
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
1: ありがとうございます。もういつもアメブロもしっかり書いてくれるので浅田さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それに枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
1: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い、
1: 相手は結構強い、最6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
1: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
0: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な今

風 なんかマーケティングの団体ですごい賢いとこで、うん、社長さんが僕の1個上なんですけど、うん、若くてまだ、はい、うん、ブラックコンバットの代表がすごいです、うん。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: は
1: い、
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生です
2: 、うん、はい、まあ、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブーム で、うんうんうんうん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
3: うん、特攻服を着てね、リングやったりとかね、
2: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので、
1: どこでやってるんですか？そういう、
2: それはゼップ名古屋でやってましたね、うん、その時は。
1: そんなでっかい、
2: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に欠かさなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうか、マナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: うん、は
2: い、
1: 高坂さんは普通にお客さんとして
3: 行ってた、客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
2: そこからの、はい、
1: へえ、
2: それが出会いですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
3: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖悟もね、はい、愛知県の出身で、
1: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
2: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、あの不良の本客柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか、
2: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
3: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
2: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってたんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
3: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
2: アウトサイダー
3: 当時結構やっぱ有名だったね、
1: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
2: 団体名、
3: はい、はい、あの前田明さんっていう
2: プロレスラーの、はい、
3: があの主催
2: してて、はい、
1: うん、あ、それはもう喧嘩とは違う、
2: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、しっかりした試合だったんですけど、
3: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たちもたくさん、
2: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ってたんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
1: そうなんですね。で、
3: これで聖悟が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖悟がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容が、なんかそういう学校とか行けない子とか、家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、 なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
1: って思って。覚えてます？
2: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら、不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、
1: うん、
2: 喧嘩はしないけど、うん、家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
3: それで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
2: 捕まってしまった、うん、はい、
1: そろそろ暴走行為で捕まって、
2: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
3: それで少年鑑別所に入って、
2: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
3: 再逮捕され
2: て、はい、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
1: うん、その時は どういう気持ちだったん
2: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
2: 、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官装置されるかもしれないみたいな感じ、うんうん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみ

0: たいな感じになってたん で共犯もすごく多くて、いろんな商人にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたんですよ、
0: はい、そうです、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、
2: めちゃくちゃ
1: どういう距離感で
2: 付き合ってるの？礼儀正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 男性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ、だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色が見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず、目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@ravito.co.jp、 数字で

786@loveat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あ、じゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、上野の、和みね、沖縄ダイニング和みで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったと、ね、言ってくれるのがやっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、楽しい飲み会でございましたということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いましたこの曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーでいますが、まあ本当にね先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね、一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが、まあそれからはもうね皆さんね、もう本当によく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働家ですからね、

アメリカの文化にすごく受け入れられ、られたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったんじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね私はですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライトね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けば

家に会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行くときはそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。石田カンカンさん、もうぜひぜひもうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、あの書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね、気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました、最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ、僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあ、これ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでたあの親戚のね1個上 の、 あの兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、

私上地仁がね、参加しております。上地仁と名古屋中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。宮野って言いそうになっちゃう。
0: いいんですよ、宮野への宮野さんです。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね。はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます。
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はい、はい、その時にヒロミンが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました。
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠人の顔見てる余裕なかった。
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 岡山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、カムンでお願いします。
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にあります、ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポ、どんなお店なのか、岩沢さんどんなことしている

0: ているのか少し教えてください。
1: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっています。
0: 小さくないです。
2: 小さくないでかいぞ、はい、でかいぞ
1: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね。回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
2: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
0: い、うん、いっぱい食べてください。
2: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
2: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、は
2: い、
0: そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
1: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
1: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思います、はい
2: はい、ありがたいですね。
0: はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったらジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
2: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
1: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
1: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
2: だからそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
1: うん、
2: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: 今
0: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: あー、ほら早いんですよね、
1: は
0: い、
1: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
2: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
2: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思う。
0: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
2: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。
2: そう、5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
2: はい、
0: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
2: 今の旬
0: は、あ、やだ、すごいやだよでも最近、え、待って、みょうがとかは違う？
2: 今の旬これ、
0: あ、すいませんでした
2: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
1: みょうがの産地を教えましょうか。
0: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
1: 本当足元をしっかり見た方がいいんです、はい、本当に今世界中そうなんですけど、はい、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
1: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
2: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか
2: ちょっと日本語勉強します。
0: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
1: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい、
1: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
2: はい、
1: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話するとそうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、だからポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時にここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ。なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、
0: はい、
1: 注射針が届かないと、
0: はい、ニュースでもよく聞きます、
1: ね、
0: はい、
1: 聞きますよね、
0: 心配事ですよね、
1: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんです、
0: は
1: い、
0: お
1: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
0: はい、
1: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
0: はい、すごいですよ ね、
1: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
0: はい、
1: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
1: おお、
0: へえ。
2: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる。だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていうのと勧めてます。
0: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
2: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しいときは熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたいときは氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
0: だからお休み前でも、
2: はい、
0: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
2: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
0: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、はい、免疫
1: がちゃんとね、
0: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、はい、
2: 氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
0: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね。冷蔵庫に入れて、
2: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら。熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
1: なるほど。
2: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
0: 知って、あ、まあでも私聞いたことあるんですね、それ。はい、それどういう意味かは全然わかんない。あ
2: の酸化したものを飲むのは体に悪いので、
0: はあ。
2: だから一晩置いた
0: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
0: へー、でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
2: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけどあんまりしてないので大丈夫です。
0: 美味しくいただけるっていう、
2: はい、美味しくいただけます。
0: はあ、目覚めの濃いお茶、
2: はい、
1: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとなん、まあはい、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあのーまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
2: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶がらを食べた方がいい。
0: そうなんだ。
2: うちはすごい食べてます。
0: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
2: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけてで
0: 炒めるってことですか。
2: あ、そのまま。
0: あ、そのまんま。
2: だし醤油かけたりとか、あとは茶がらを卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
0: え、お茶入れた後の、はい、に例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
2: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
0: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
2: は
0: い、私。
2: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
0: る。それ使うときはどうやってで自然解凍。
2: もう自然解凍っていうかそのまま混ぜて。
0: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲みお茶を食べっていう感じですか。
2: はい、で茶がら袋に入れてお風呂に入れみたいな。
0: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
2: お茶ならではです
1: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、はい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね。どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか1つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
2: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
0: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
2: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。ラジオ聞いてる方にな
0: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
2: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
0: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
2: 茎茶は茎茶の時は、畑に戻してます。
0: あ、
2: 窒素成分があるので使わ、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
0: わー、すごい。
2: でそう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、そう。
0: いやー、すごいですね。
1: 本当にすごいんですよ、生産者は。
0: きちんとお茶を隅から隅まで
2: 最後までずずずいと
0: 味わっていらっしゃるということですよね、はいはいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
2: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
0: その後が
2: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
0: 違うんですかやっぱり。
2: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。

0: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
0: 学校で教えてますよね、
2: はい、いろんなこと
0: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、はい、お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうですね、
2: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね、
2: はい、お茶の授業で
0: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
2: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか宮野さん。夜は
2: お茶の話になると目がバッキバキになる、
1: はい、目がバキバキになる、はい
2: 千葉知りながら講義します。
1: 怖いです、千葉知りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
2: 頭を冷ませて
1: 千葉知りを抑えないといけないですね。
2: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に、ね、はい、気づかないといけないなって思いますよね、
1: はい、やっぱなくなるという危機感も、うん、あまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
1: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういう風に思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのは感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
2: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: いやいや、
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、お時間迫ってまいりましたので、はい、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物、
2: 宝物
1: 気づきましょう、
2: はい、
1: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリア・ダ・フィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります。は
0: い、いや本当ですよね、はいちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね。
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、この隅に奥底

0: 箱じゃなくて、
1: はいはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: はい、あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます。
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: はい、あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
0: ですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますのでみんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: うん、また来週、
1: また
0: バイバイ。
1: バイバイ。またグダグダ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらと。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったり飲んだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいなと思いながら行くから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないです
0: よ、ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦例えば
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃうんで。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: る。まあそういう録画してるのを見たりと、あと 本を読んでるのが、
0: まあ本読ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる、
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか。
1: あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくてそれパン
0: とかパスタとか。うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああ、そう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、
1: うん、
0: そういう風に、うん、

0: なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、僕も好きですけど、
0: うん、ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
1: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
1: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: ああ、そうね、そういうことか。
1: なんか、ああ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん
1: うん、割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに。
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んですよ。でまた俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると、あ、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
1: うん、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
1: はいはい
0: はい、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか。
0: まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、
1: うん、
0: まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に
1: 一気に
0: 一気に
1: 一気に、
0: はい、詰め込んで寝るみたいな、
1: うん、ああ
0: 詰め込ん朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、うん、朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、う
0: ん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけどやっぱりこう原因が分からないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう。そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね体が。もう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの。顔ボコボコなんだもん。昼間は大丈夫なの。朝と夜なんだよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとかあとはその顔なんつうの寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん
0: うん。でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない。その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそっから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別に痒いとかそういうあれではない。ただ顔がボコボコになる。
1: 痒い、あそう、痒いでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう。腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこういろいろそういうは、なんていうかね、うん、そういういろいろ話はそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくねあの体にいいとされてるものも、
0: う
1: ん、取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね。
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか。
1: 勝手に動く。
0: あの言うこと聞かない勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの。うん、
1: 99年
0: レコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうのでジャズ、今度はジャズにハマってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにハマったからそういうもう飯もそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよ、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになってもうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: てかこうやりすぎた男みたいな。なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりましたみたいな
0: 、うん、まあでもこういう人になりましたって感じ
1: で。あ、そうですそういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、
1: うん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まああと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱ

0: いものとか、
1: うん、
0: そ、うん、探しに来ますね、
1: うん、うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうの、こういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
1: ある、あれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミの、あのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんつうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、
1: うんうん、
0: それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うん
1: うんうんうん、
0: そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が、
0: 熊が本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
1: それでね、
0: うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山
1: とか、そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、
0: うん、
1: この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、
0: うん、
1: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、
1: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね。
1: だからそういう
0: 奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これは昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶで、
1: そうですね、まあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止め て、ちょっと便
0: 意 を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、
1: うん、
0: 竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
1: って、猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答があった。
0: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
1: その頃はそうですね、鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
1: ね、あ、そうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、うわーって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても、一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
1: はい、
0: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだ
1: よ、
0: ね、なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次の で一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じの、
1: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、うん、オッパラよりちょっとちっちゃいぐらいかな、
1: あ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね、
0: ちょうどいい感じですね、うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん
0: うんうん、よかったですね、うん、間違いない、
1: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれでいや声とかもね、咳とかは意外とそういう止まるもんで、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね、
1: そっかそっか、
0: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
1: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
1: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うん、土日やってるんで、
1: うんうんう
0: ん、あんまり客層かぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとか絹のところと一緒にやりたとか、
1: はいはい、
0: いろいろしてたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベ
1: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー、
1: ベイですね、そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に、あー、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
1: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね、
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
1: うん、うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: でまあ7月の22日にアルバム発売して、またあってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん
1: うん、もういい感じに仕上がってる、
0: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん、
0: うん、でこの前ブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: あ、金曜日、はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: 敏郎とも話してて、やっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、 で

0: 急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡しマネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: うんうん、いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
1: それはかっこいいな。
0: 2時間近く、うん、1時間半ぐらいかなノンストップでやって、で、まあ、トーク最後やって1曲やって終わってみたいな。まあ、愛の、まあ、究極のいいライブを、でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろうあの ロックそのハードコア、なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: それがね、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、あれ聞いた時に、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、ブラフマンだなっていう風に、だからモーターヘッドじゃないんですよ、って思ったのはすごく印象的だったんですよね。
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、
1: はいはい、
0: 目の前で席がね家族席で、
1: 家族席で真ん中、はい、
0: で隣が、マッツとあの猪苗代湖ズ、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: でその3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと。
1: さすが
0: だな。でも行かなくても十分伝わるぐらい、かな。やっぱすごいすごかったなと思って、
1: 近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね。あのこうもう汗だったり、吐息だ、息だったりとか、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、そのなんか一緒になってる感とか、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね。自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、スタンディング席用意してなかったら行ったかもね。まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね。
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、変わったところと全部なんか見れて、の終わった後もう なんだろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎産んでくれてありがとうっていうか、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから。
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね。
1: 続けてますよね、ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。でもね、いろいろ話した時に、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。でちょうどスペースシャワーの、司会やサラ・マリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、はい、
0: ファーストアルバム、でその時に話してて、やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱ

0: 琵琶湖につながったりとかアコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベンター変えてね、
1: うん、
0: あそうスマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん
0: うん、と OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。そうすると違ったイベントもできる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう。いやそういうクレバーな
1: 戦略的なんですかそこは。
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうんうん、まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うんうん、まあ最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまっこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、だそういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うんうん、そうそう
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
1: ああそうかそうかそうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってきて、なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんうん、
1: やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
1: ですね、
0: うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: としろうしも人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、
1: はい、
0: いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うんうん、
0: 今回は47か7都道府県プラス5県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、
1: うん、あ、
0: うん、だすごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、うん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうね。
0: まあそうだろうね、
1: うん、
0: うん、だ俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。アイ&ピース。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、うん、はい、
0: and Peace、 まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねがみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人って、まあ、いいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: シネガが入りますからね、ほんとここに、ここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベイくん、お晩です。
0: お晩でございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です、
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに気

0: 聞いてる気がします。今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、ずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできますと。
1: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりねプーちゃんが最後のあの小学校の運動会なので、リレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
0: ありますよねそういうのね。
1: うん、
0: あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか？
1: ん、ないです。
0: ないんですか？
1: うん、
0: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
1: 全くないですよ、もうそういうの。お父さん、ね、昔はね、
0: ありました
1: よね、おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時には
0: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
1: うんうん、全くないですね。
0: ないんですね。
1: はい、ただただ見るだけです。
0: ただただ、
1: うん、応援するだけというか、うん、
0: で、ダイヤマ君は青汁の豆乳割り。
1: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますからと、青汁は。
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなるといけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
0: あ、
1: ない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね。
1: あ、そういうことか、
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: こちらは加賀の人、
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さん、こんばんはと、
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨でしたよね。
1: こっちも雨です、
0: ね。はい、恒例の喘息絶好調
1: あら
0: ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おお、いますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていいな。どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、本当、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
1: わかりました、
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう、
1: 真似します、
0: まあ、甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
1: お、
0: あ、吉尾ちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初め
0: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 七二次さん、
0: 本来なら PR 活動中なので七二次さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
2: もしかしたら、
0: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、 こうプロデュースする新しいアイドルグループ

0: しいです。
1: ああそうなんだ。
0: ああやっぱこういう影響があるんですね。いやいや引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半ぐらい。
1: あ手振ってる。あすごいすごい、初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ言ってたもんね。
0: そうかそうか。
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ。
0: はい、
1: これは七虹さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 七虹さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもうハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない。

0: てますね。
1: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
0: 滅ってやつね。
1: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、はいはいはい、ビッシュじゃなくてビスっていうね、
0: ビス、はい、
1: なぜか僕対バンしたことあるんですよ。
0: ビスと対バン、
1: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
0: ああ、
1: うん、
0: 結構前じゃないですか。
1: それ2010年とか、
0: そうですね、10年、
1: それね、
0: う
1: ん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
0: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
1: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
0: うん、
1: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ。同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
0: うん、
1: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
0: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて、何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアーティスト、アイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
1: それすごいね、
0: うん、
1: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、
0: うんうん、
1: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
0: あ
1: 逆にね、見た目でね、
0: はいはい、
1: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
0: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
1: 本当そうよ、
0: そういうことなんですよね、
1: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うんうん、
0: 多
1: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが、うん、本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
0: ですよね、
1: うん、売れて欲しかったみたいな、そういうのとかあるだろうしね、う
0: ん、なんか娘が言うところ、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
1: うん、
0: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
1: うん、
0: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね。
0: 一生懸命やってるっていうのが、
1: うん、
0: 運営任せじゃないみたいな、ね、
1: ブラフマンの時と一緒ですよ、
0: うん、
1: もうやっぱ、うん、舐めてないっていうか
0: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
1: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
0: うん
1: うん、
0: きっとこの 7分の22、
1: うんうん、もう
0: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
0: さすがその、
1: うん、そうです。
0: スカでございます。スカでございますね。
1: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
1: も
0: んね、ま
1: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとか、ねうん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
0: うん、
1: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色を、ね、決め

0: ていくんだろうね。
1: だと思いますね。僕前から言ってたんですけど、ソウルセットの曲って結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃないっていう、やっぱダンスナンバー種でもあったりするじゃないですか。それはすごく感じますよね。
0: それね、だからこの前息子のさ、あのトイがさ、新曲バー聴いてとか言って、で送ってきたんだけど、今度かけますね。令和ロマンティック伝説っていう、
1: なんか遠いらしいな、
0: カバーしてんだけど、
1: うわいいな、
0: それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ、大好きなんですね。あ、やっぱり、そうか、
0: なんかそういうなんかしらで、そういう、まあソウルセット の、 そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱりいろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは。
1: 最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね。来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです。
0: ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって。普通の親子トーク出るでしょ、
1: ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: まあそれでいいんじゃないですかきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな。
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ありがとうございました。
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます。
1: 初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
1: で。いいですね。
0: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネーム歩くの大好きおじさんからいただきました。この間、とある横断歩道の前で歩道を渡ろうと立っていましたが、なかなか車は止まってくれません。だいぶ車をやり過ごしたところで、7歳ぐらいの男の子が私の隣に立って手を挙げました。すると、すぐ大型車がキキキッと止まり、それにつられて反対側から来た車も止まってくれました。私も彼の後ろからついていくように横断歩道を渡り切りました。子供の力は偉大、侮ることなかれと思いました。歩くの大好きおじさん、本当に子供の存在感って大きいですからね。叶いません、本当に。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watarai.com

radi.com info@watarazi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一カゾ版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり。5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、

0: ロック、ねじる運動。左、右、腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右、左、3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動。肩、上、肩、下、素早く力強く。1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは大久保和久さんです。大久保和久さん、よくご存じない方も、伊勢正蔵とともに風を結成したもう一人の方といえば皆さんお分かりになるかと思います。風を結成する前には猫に加入していましたので、フォークシンガーとしては様々な活動をしていたということになります。大久保さん、1950年7月に広島県呉市に生まれます。フォークシンガーでありながら薬剤師でもあるという異色のシンガーです。しかし薬科大学卒業後はすぐに音楽の道に進み、猫や風を結成して活躍しました。風の活動休止後は薬剤師として薬局に勤務したり、南こうせつのライブイベントや風復活コンサートなどにも出演をしていましたが、その後脳梗塞などを患い、2021年9月71歳で亡くなりました。では猫の時代の地下鉄に乗って、風のヒット曲22歳の別れ、2曲続けてお聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネーム大輔くんからおばあちゃんへ。おばあちゃん、昨日夢の中でおばあちゃんに会ったよ。夢の中で二人でケーキを食べたよ。おばあちゃんが作ったロールケーキ、すんごく美味しかった。また食べたいな。おばあちゃん、天国でもケーキ作ってるんだね。みんなに喜ばれてるといいな。そうですか。大輔くん、おばあちゃんのロールケーキ美味しかったんだね。また食べたいよね。でも今度は違う誰かがおばあちゃんのロールケーキを美味しくいただいていると思いますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そして、ラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は、堂上優子。また、この時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

さあ朝9時になりました。皆様おはようございます。5月28日木曜日、 FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬、木曜日担当の八木愛介です。本日も道の駅数渡良瀬からお届けいたします。さあというわけで今日も結構暑いですね。なんか今日涼しくなるみたいに聞いていたんですが、今現在の加須市周辺の天気は晴れところにより曇り、気温が今26度、まあまあ暑いですね。僕の体感では30度の感じなんですけども、風の強さは2メートル、湿度は 66% ということで結構ムシッとしておりますね。さあというわけで今日はなんか雲が多くて夕方雨が降るみたいな予報だった気がするんですけどね、結構晴れました。さあもしかしたら夕方曇ってきてなんていう予報もあったんですけど、多分この感じだとどうなんでしょう、大丈夫なんじゃないですかね。まあもしかしたら雲行くが怪しくなる可能性もありますので、そうしましたらすぐにお知らせいたしましょう。もう引き続きね、今日も熱中症にはお気をつけください。なんかこう今週末にかけてさらに暑くなるみたいな予報もありまして、さらには台風も発生していて、来月の頭ぐらいには上陸するんじゃないかと。そしてなんだかすごく大きくて影響もすごいんじゃないかなんていうふうに言われている台風も来ているようなので、合わせてお気をつけくださいませ。いやもう本当今日も八木駅からスタジオの方に歩いてくる間ものすごく暑くて、もう今日涼しいって聞いたんですけどね、おかしいですよ、何回も同じこと言ってますけどね。ねえ、まあそんな感じなんでね、皆様もお気をつけください。暑いです今日は。さあというわけで今日もトークテーマ上げてます、先週から引き続きのものもあれば新しく上げてるものもありますので、ぜひお送りいただければと思います。さあまずはこちら、宇宙人の種類何種類、そしてどこの星に住んでそうかということでね、挙げております。いろいろありますしね、なんだっけいろんな文献は上がってるんですよ、宇宙人に関するね。もう世界中にたくさんありますよね。とある外国人の方はなんかもこう何ですか、さらわれて、なんか顔の写真も撮ったなんて言われてるクラリオン星人なんていうのもいらっしゃるというのがあったりとか、レプタリアンっていうんでしょう、爬虫類系のもいるって、まあ、この間も言ってましたけれどもね、